0: Garth Brooks standing outside a fire. The Bellamy Brothers met Boogie Woogie en die Liz Matron soon of nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat. Maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Sandy Posey met Single Girl. So terwyl die musiek speel, lees ek hier ding wat sê, kan jy glo dat op Pro Nutro, na al die jare, is dit heeltemal klaar. So as jy nog iewersters een box Pro Nutro het, wat nog toe is, waarom? Hy mag dalk vir jou 'n paar rand bring oor 'n paar jaar. Ja, Pro Nutro is nou heeltemal van die mark af. Hulle is gediscontinue, soos hulle in Engels sê. Kan jy glo nie? Net ek vir jou die muziek van David Fourie, Ek en Jy Alleen, Emilia Big Big World.

0: Heerlijke ou goudklanke hier op Eiboorum, Janita Klaassen met Wille. Nou het ek vir jou American Authors, I'm Born to Run. Ronaldo Droom te Klein en Rupert Holmes met Escape. Blackbird Better in the Morning.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Al King and Diggs Bentley with a shot. Everly Brothers, Till I Kissed You. Nou bespeel huis ek vir jou Kuleski se Laveld Liefde, Maricel, You and Me en UB40 se Kingston Town. Kitty Lee op een skul van 1 tot 10.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
4: Is jy baie so?

Martha Davis wat hierdie uur afsluit met Don't Tell Me The Time. JC Krause, jy sê dit is verby en Remy Shorts bly tot laaste. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë donderdagmôre. May the police don't stand too close to me. Gian Groen, sy is Sonkring en Erasure, love to hate you.

0: Patsy Cline met Blue Moon of Kentucky. Erasure net voordat Love to Hate You. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, Dierie Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Johnny Burnett, you're 16. Heerlike 60 slanke. Net ek vir Sherry Lee en Daniel Barron's Out of My Hands, Armand Hofmeyer met Kitty, en dan maak ek hier in die 80's met Robbie Beck, The Very First Time.

0: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Is daar sy met die hart van goud. En het so voordat vir my groet uit is, speel ek vir jou G&D en Sean Tate met Hart Hart Keier, Carrie Johnson, Till You Can't en Amanda Leight se woorde.

Amanda Leight se woorde en Cody Johnson, Till You Can't. Daarmee het vir my groet uitgeword by die vroeë donderdagmorre. Ek los jou ouder gewoonte in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En nou groet ek jou met Steve Hofner se Blue Ballon, Share met Believe en Prawn Circle se Innocence, Jan Rob, Kom Loop. En so het dit vir my looptyd geword. Ek kyk weer Sondag tussen 1 en 5 wanneer ek instaan vir Gilbert Bosch. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

Vat tog daai klip wat jy wou gooi teen die glashuis se deur en sit hom neer.

Die klanke van Jacques en Liesel met Vashou, voordat Jan Raap se kom loop en ook Prime Circle met Innocence. Dis net na 5 op die donderdagmorgen, jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie baie welkom, dis tyd vir die oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom tot die oordenking Bosveld Stereo luistervriende. Dankie weer vir die saamluister en die saamlees. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Rigters, hoofstuk 4. Ons lees daar van vers 4 tot 9. Rigters, hoofstuk 4, vers 4 tot 9. In daardie tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Debora palm in die Efraimsberge tussen Rama en Bethel gesit en die Israeliete het daarin gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak, seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê: "Die Here, die God van Israel, beveel jou, trek met 10.000 man uit Naftali en Zebulon op na Taboreg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin, se leer met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by Kison Spruit, en ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak het daar geantwoord: "As u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie." Sy het vir hom gesê: "Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer." Toe het Debora klaargemaak en saam met Barak en Kedes toe gegaan. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons prys en loof u grote naam elke dag en nag. Dankie o Meester, dat ons weet dat vir 'n oorwinning oor ons sonde en probleme moet ons na u roep en na u luister. Aan u alle dank en eer. Amen.

Leon Ferreira wat vir ons die nuwe uur in verwelkom met Bring You Home. Daar is nou 6 minute oor 5 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Proseski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo om buite en kom begin 'n fantastiese donderdag geniet. Soos gewoonlik is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek staar die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Plaaslike musiek nou van Nianel, met nou begin ons weer van voor.

0: Vroegoggend klanke van Lea met Ek noem jou myne. Vooruit Survivor met Burning Heart. Renee van Sail se My Only Angel. En ook die Campbells met Flinders. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Zero Top 20. Gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17.
2: Jy vir my waai.
1: Nommer 16.
2: Jy's nikotien.
1: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nummer 12.
2: Sy is my 100 mijl ter ee.
1: Nummer
3: 11. In jou weer is de sun.
1: Nummer 10.
3: Nummer 10.
2: Is daar met Ashley voor jou.
1: Nummer 9.
3: Nummer
1: 8.
3: Nummer 8.
2: Oor mekaar, van mekaar.
1: Nummer 7.
3: Nummer 7.
2: Jy is die antwoord, dat's die vraag.
1: Nummer 6. Nummer
3: 6.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3.
1: Nummer 2.
3: Nummer 2.
1: Nummer
3: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 tot 30. Johannesburg, 12 tot 28. En Vereniging, 12 tot 27. In Mpumalanga, mistkol in die oggenddoordele in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laafveld. Enkele buie en donderbuie word in die middag verwag. Mbombela, 16 tot 22. Ermelo, 12 tot 22. Imalahleni, 13 tot 26. Standerton, 13 tot 23. En Skukuza, 20 tot 27. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en suidelike dele in die middag. Polokwane, 15 tot 29, Palaborwa, 20 tot 31, Inzenin, 18 tot 29, Messina, 20 tot 31, Lepalale, 18 tot 34, en Mokopane stijg van 14 tot 31. In die Noordwes provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp, 13 tot 29, Potchefstroom 12 tot 28, Mahikeng 14 tot 30, Rustenburg 15 tot 31 en Vryburg op van 13 tot 30 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suide, as ook langs die Lesotho grens. Bloemfontein 9 tot 28, Welkom 14 tot 29, en Bethlehem 8 tot 25. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die westelike en suidelike dele, waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordelike dele. Upington 18 tot 34, Kimberley 10 tot 30, in De Aar 14 tot 29, Alexander Baai, 13 tot 21, Springbok, 15 tot 31, Kalvinia, 15 tot 34, en Sutherland 12-26. In die Weskaap, bewolk met oggendmiskoele oor die westelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus, met enkele buie en donderbuie in die verre noordoostelike dele. Kaapstad 15-24, Vredendal 16-30, Riversdal 17-25, George 16-22, in Woester 16-27, Beaufort Wes 15-29 en Oudtshoorn styg van 15-34 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle en ligte reën langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met misoordele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Gqeberha 18-23, Makanda 16-24, Nkoba 14-28, Robertsebukwestad 15-28, Nkugompustad 18-23, Potsenjohns 17-24, Mtata 15-26, Kumani 12-27 en Kanse 17-25. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskoele oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, wat in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie. Durban 20-25, Richards Bay 20-27, Pietermaritzburg 15-25 en Ladysmith op van 14-27 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klankene van die Mavericks met What a Crying Shame.

0: Die klanke van Shaken Stevens met Pink Champagne. Voordat Carleen van Jaarsveld se Tim en Te Veel, Sixpence Under Richer met Kiss Me, Winner Kygo en Dean Lewis met Lost Without You. Net aan die breek hier by Bosveld Studio het ek vir jou klanke van Ray Parker Jr.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die son deur drinkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbot. Kry die groentuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Jochems

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo op 'n hoë noot met Ray Parker Jr. se Ghostbusters. Dit is amper 6 minute oor 6 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. My eerste klanke van Jennifer Zamudio met Jy is die son.

Die stem van Jennifer Zamudio met Jy is die son. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Mens hoor die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Wie ons geluk met jou verjaarsdag, Jeanette McKechnie. Mag die Here jou seën nog vir baie jare spaar. Ons almal by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe. Hoop dat jy vandag baie bederfsel word. Dan goeiemôre. Die boodskap gaan aan my man Joost de Beer. Vandag is ons 33ste huweliksherdenking. Baie dankie vir al die jare se vasbyt en deurdruk met my. Jy is my rots, my anker en steunpilaar elke liewe dag. Baie dankie vir die onbaatsugtige liefde, omgee, harde werk en toewyding vir my, ons twee kinders en twee kleindogters. Jy is 'n awesome man, pa en oupa. I love you en ek kom van jou vrou Patrice af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan my man Wenzel Venter. Dis ons huweliksherdenking en 1 Korintiërs 13 vers 13 kom by my op. Nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Dankie dat jy my geloof is wanneer ek twyfel, my hoop wanneer die pad donker raak en meer as enigiets, dat jy vir my die mooiste bewys van liefde is wat God ooit vir my kon gee. Mag God ons liefde bly seën, beskerm en verdiep. En mag ons geseend wees met nog baie jare om geloof, hoop en liefde saam te leef. Al my nippereindige liefde van jou vrou Jolie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtig en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes. En dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Phil Collins met You'll Be In My Heart.

0: Baie mooi snit van Phil Collins met You'll Be In My Heart. Dit is nou 16 minute oor 6 by Bosveld Stadium en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net nog een van jou gunsteling by Bosveld 107.5.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Nog 'n gunsteling van Madonna met La Isla Bonita. Voor het Kurt Darren se voorwaartmars en Extra met Love Song. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld Studio en dan vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daar om 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse tyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire & Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire & Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Weer. In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 tot 30. Johannesburg, 12 tot 28. En Vereniging, 12 tot 27. In Mpumalanga, miskol in die oggendoordele in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Enkele bye en donderbye kan in die middag verwag word. In Bombella, 16 tot 22, Ermelo, 12 tot 22, Imalahleni, 13 tot 26, Standerton, 13 tot 23, en Skukuza, 20 tot 27. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele bye en donderbye oor dele van die suide en sentrale dele. Polokwane, 15 tot 29, Palaworwa, 20 tot 31, Inzinin, 18 tot 29, Messina, 20 tot 31, Lepalale, 18 tot 34, en Mokopane, 14 tot 31. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp, 13 tot 29, Potchefstroom, 12 tot 28, Mahikeng, 14 tot 30, Rustenburg, 15 tot 31, en Vryburg, 13 tot 30. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele bye en donderbye in die suide, asook langs die Lesotho-grens. Bloemfontein, 9 tot 28, Welkom, 14 tot 29, en Bethlehem, 8 tot 25. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die westelike en suidelike dele, waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noordelike dele. Upington 18 tot 34, Kimberley 10 tot 30, in De Aar 14 tot 29, Alexander Baai 13 tot 21, Springbok 15 tot 31, Calvinia 15 tot 34 en Sutherland 12 tot 26. In die Weskaap bewolk met oggendmiskoele oor die westelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus, met enkele buie en donderbuie in die verre noordoostelike dele. Kaapstad 15 tot 24, Vredendal 16 tot 30, Riversdal 17 tot 25, George 16 tot 22, in Woester 16 tot 27, Beaufort West 15 tot 29 en Oudtshoorn 15 tot 34. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk met misoordele en ligte reën langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Kobega 18 tot 23, Makanda 16 tot 24, Nkuba 14 tot 28, Robertsebukwestad 15 tot 28, in Kugompustad 18 tot 23, Port St. John's 17 tot 24, Mtata 15 tot 26, Kumani 12 tot 27 en Konse 17 tot 25. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskoele oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, wat in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie. Durban 20 tot 25, Richards Bay 20 tot 27, Pietermaritzburg 15 tot 25 en Ladysmith op van 14 tot 27 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van John Party met Heartache Medication.

0: Christia Visser met Kaapse Blou. Ook vir jou snit gehad van John Party met Heartache Medication. Net na die breekie by Bosveld stuur die volgende muziek van Willie Birkenstock met Judy.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Maak toe die deur.
4: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000. Of besoek kousafe.co.za
7: Bosveld Stereo.co.za.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met vier snitte in 'n ry. Yazoo, So Don't Go, BZN met Baby Voulez-Vous, Shakira Peach en PSC Vermaak, so alles vir 'n oomblik, moet ek Willie Birkenstock met Judy. Net na die breek hier by Bosveld Studio gaan ons die nuwe uur in verwelkom met Take That, So Back For Good.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
6: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
5: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
6: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Donderdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was musiek van Shania Twain met Honey I'm Home, Carla Lee Saskies Ek Val Vir Jou en Chris Rea met Julia. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by die Hart van Goud, dan volg die musiek van Orchestral Manoeuvres in the Dark.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Vir jou klein by die deur aan stap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063 308 6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet. Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
6: Al jou gunstelinge

0: Andries net in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio, Lone Star met Amazed. Daar was ook Afrikaanse snit van Irene Louise van Wyk met Tekkies Brand en Orkestral Manoeuvres in the Dark se Enola Gay. Checker Stickables is hier en jy kan extra spaar op aanbiedinge, soos Coca-Cola, oorspronklike smaak, minder suiker koeldrank, 2 liter, 2 vir R49, en Finis skottelgoedwasser tablette, 45 tot 56 per pak, vir R219,99. Plus vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot die 11de Oktober, net by Checkers of koop op 6060. P&V's geld.
1: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3,499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2,599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, T&V's geld.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en vies geld.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 en was Michael Ball se One Step Out of Time. You need a Duplessis sometime in Jordan met Stem in die Stilte en ook Eagle Eye Cherry se Safe Tonight. Bly ingeskakel hier by die Hartman Goud vir die 8:00 nuus.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stil, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. 'N Nuwe bulletin. Die Reservebank verwag inflasie sal teen die einde van 2027 tot 3% terugkeer. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake sê dat al sal harde werk verg om ooreenkomste met Iran te bereik. En die Nasionale Seereddingsinstituut vier erfenisdag met bykans 6 dekades se reddingswerk. Die Suid-Afrikaanse Reservebank verwag dat inflasie teen laat volgende jaar na die teiken van 3% sal terugkeer, ondanks 'n stygings op die korttermyn wat deur hoër brandstofpryse aangedryf word. Volgens die bank bly voedselinflasie laag, terwyl wêreldkonflikte, oliepryse en ander voorsieningsprobleme steeds risiko's inhou. Die president van die bank, Lesetja Kanyago, het aan die media gesê, die bank bly gefokus op die verlaging van inflasie na sy teikenvlak en om die risiko's weens wêreldekonomiese toestande te bestuur. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê ooreenkomste met Iran sal harde werk oor 'n tydperk behels. President Donald Trump het gewaarsku dat hy voor die keuse is om Teheran te vernietig of ooreenkomste aan te gaan om die oorlog te beëindig. Afvaardigings van albei lande het Dinsdag in New York by die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesprekke met bemiddelaars gevoer. Rubio sê daar is ooreenstemming dat Iran 'n skadelike mag in die Middel-Ooste is. In cricketnuus, die veteraan Protea kolwer David Miller sê hulle gaan nie te ver vooruitkyk na volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suider-Afrika nie. Die Protea speel vandag in Durban die eerste van 3 eendagwedstryde teen Australië. Miller sê hoewel plekke in die wêreldbekerspan in hulle koppe sal wees, gaan hulle eerder daarop fokus om hulle ou vyand vir 'n 6de agtereenvolgende keer in 'n eendagreeks te klop. Miller sê die reeks is uiters belangrik om te verseker dat Suid-Afrika steeds wen cricket speel. En ten slotte, die Nasionale Seereddingsinstituut vier bykans 60 jaar van lewensredding op Suid-Afrika se waters, met vieringe wat saamval met Erfenisdag en Wêreldmaritieme Dag. Die NSRI is in 1967 gevestig, na 17 vissermanne in 1966 naby Stilbaai dood is, wat daartoe gelei het dat Patty Price, 'n onderwyseres van Simonstad, vir haar seereddingsdiens begin beywer het. Andrew Ingram van die instituut sê die organisasie bedryf 43 reddingstasies in 8 provinsies.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
7: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.

0: Michael Bublé met I Believe in You. Wilmarie Senekal se Afrika Sonsak en ek op in wakker klanke van Jive Bunny en 'n Master Mixes met Swing the Mood. Dit is nou 7:15 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalais is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: dat ons nie net producte landwijd van topgehalte lever nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons producte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Stilte op die stel.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: Aksie!
6: Is jy bezig?
7: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
8: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 30, Johannesburg 28 en Vereniging 27. In Mpumalanga, Mpumbala 22, saam met Ermelo, Imalahleni 26, Standerton 23 en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie, Polokwane 29, Paleborwa 31, Zanin op tot 29, Messina 31, Lepalale 34 en Mokopane 31 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 29, Potchefstroom 28, Mahikeng 30, Rustenburg 31 en Vryburg 30. In die Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29 en Bethlehem 25. In die Noord-Kaap, Upington 34, Kimberley 30, De Aar 29, Alexanderbaai 21, Springbok 31, Calvinia 34 en Sutherland 26 grade. Ons skuif oor na die Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 30, Riversdal 25, George 22, in Woester 27, Beaufort West 29 en Oudtshoorn 34. In die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Makanda 24, in Nkuba 28, saam met Robertsebukwe-stad, Kugompo-stad 23, Port St. John's 24, Mtata 26, Kumani 27 en Kanse 25. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith stijg tot 27 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Henry Land met My Verewig.

Mango Groove met Take In For A Moment. Of jy klanke gehad van ABBA met Mamma Mia en Henry Land se My Vir Ewig. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so op daardie noot het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Debenaar is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet die res van jou erfenisdag. Ek groet met die klanke van Dion Groot met Breek die Mure, Bonnie Tyler's A Bit of Blue, Tamlin Wessels met Mooier as Mens, en die laaste een vir die uur, Black Lace met Do the Conga. Tot morgen toe.

0: Blacklist een van hulle ouer gunstelinge. Laasien vir die vakansiedag Boshaald ontbyt menu's te val.
1: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke. Vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012 653 8204 vir meer inligting.
2: Hartman!

Always have and always will. Dis die 90s musiek van Ace of Base, waarmee die middeloggend program begin, so op Erfenisdag, braai dag, vakantiedag in Suid-Afrika. En goeiemôre van Eddie de Pinaar, welkom. Ons 3 ure saam met 12 uur. Geniet jou self dis ver, nee. Ek seker daarvan, so 'n hele paar mens self 'n lang naweek gemaak het, hier môre 'n vakantiedag te neem by die werk. Skoolvakansie ook, en baie mense wat ek oor weg gaan vir die skoolvakansie, kort skoolvakansie. Geniet jouself, neem ons net saam. Dankie ook aan Lee Prozeski, hy is weer terug morgenoggend om 5 uur, is op Vrydag vir die van ons wat werk en weer uitsien na naweek. Het is ook net daar die competitie, nee, waar jy geleentheid gaan kry om deel te neem, die TV gou is, en ek kan staan om R1000 los te slaan, want ons reg jy morgenoggend so 11:30 se kant, en dan sien ek ons nog steeds mense wat so luk raak inskryf, sonder die competitie gespeel, het nie regte kans om te wen nie, want hulle kyk na die geskeduleerde tye waar die competitie uitgesaai is en gaan trek daar dan mense en bepaal dan 'n wenner vir Vrydagoggend 11:30. Julle R1000 op die spel. So luister nou, gaan hom nou vir jou speel.

0: En jy sal onthou, groot treffer die was vir Eurythmics, nee, Love is a Stranger. En Jan Blom saam met Reino Velvet voer het tussen die lyne. Is Bosveld kwart oor 9 die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg, mediese toerusting. Besoek aetna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Lekker, lekker, rock me gently, rock me slowly. So op Vrydag saam met Boshaal Stereo, die hart van goud. Of aanlyn, boshaalstereo.co.za. Ek ook hy toep gratis gaan aflaai vir jou Apple phone of Android. Gaan dit na jou Play Store en kry dit. Luister in gerief waar jy gaan na die hart van goud. Vir jou.

0: se bederf daar van die 60er jare, the Bee Gees in Massachusetts. Yes, ek skakel by Bosveld 107.5.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar is die hele R1000 op die spel, misschien het morgenochtend weg, so 11:30, gant, maak seker jy luister, en hy sit jou naam in fanbase inskryf. Hier is die muziek van Lightning Seeds, en enige heel chain. So welkom die jy pas ingeskakel het, ook jy geniet jou vakantiedag, en waar is die ochtend gewees, as het jou gemis?

0: Well, Bybels is nie verander vir niks en niemand bly wie is. Is mis van Lightning Seeds en ingetitelde Change in het vir web. Ons sal met die tijd 9:30. Green Grace Farmsel Brits hier die volgende speciale aanbiedinge. 3 kilogram eie R40, aardappels 3 kilogram R30, 1 kilogram pisangs R15, baba pompoentjies R400, R12, cotton candy druiwe R50, eisterpampoen vir R30, robot russies is R30, groenbone 1 kilogram R35 en R8 vir spinasie.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17.
5: Sal jy vir my waai?
4: Nommer 16.
5: Jy's nikotien.
4: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
5: Nommer
4: 11.
5: Nommer
4: 10. Nommer 9. Nommer 8.
6: Nommer 8.
5: Oor mekaar, van mekaar.
4: Nommer 7.
6: Jy is die antwoord, ek is die vraag.
4: Nommer 6.
5: Ek kan het nie meer keer nie.
4: Nommer 5.
6: Nommer 5.
4: Nommer 4.
6: Nommer 4.
4: Nommer 3.
6: Nommer 3.
4: Nommer 2.
6: Nommer 2.
4: Nommer
7: 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Lay Down Love Me Again, Sheila. As die Sheila, Sheila van MacDayus. Dit vir jou by Bosal, die hart van goud.
1: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Is daar dinge wat jou vashou? Is daar dinge wat jou bind? Is daar dinge wat jou terughou? 'N plek wat jy moet vind. Is daar dinge wat jou pla? Goeikies wat jy ronddra. Of draai jy net die maskers? Wat die wêreld van jou vra? Jacarandas blom en pers.

0: as dit so erg, Maria, I want no fire.
1: Suid-Afrikaanse goud, die weste van gister vandag by Wasal NL 7.5. Hierdie is ons laaste een vir die uur tussen 9 en 10. Dit is Nino D'Angelo. It's hard to live with a lie. As nou is het nie.

0: It's hard to live with the line, Nino de Angela, en dit vir jou by Bosheld NL 7.5.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria. Of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Rene van die 90's en Jerry Rafferty en Don't Give Up On Me. En voor die mooie stem van Liesel Pieters en haar droe riviere. Is Bosel Stereo 14,5 minute oor 10 tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook vol tydswerk en het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
4: Dit is

So is jy bang. As jy musiek van Eden, jy is ingeskakel by Bosal, reeds 22 minute oor 10. Ek het jy musiek van BJ Thomas, net nog een gouwe ouwe wat jy gaan onthou. As hooked on a feeling, op is een lekker jylle.

0: so 'n bietjie country op hierdie erfenisdag, Vrydag, saam met Bosal Sirio, The Dirt Band en Linda Ronstadt en American Dream. Welkom in die jy pas ingeskakel. Op jou oggend is regtig een vir die boeke.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
7: Aksie.
8: Is jy mens?

0: soek en dit vir jou Bybelsaad.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
5: Maak toe die deur!
6: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.

Dis mos al hier net nog Suid-Afrikaanse musiek, Denim en Crazy Lover. Hier is Touch by Touch, dit is Joy, dis ook ons laaste ene, vir ons by die jongste nuus uitkom, het volg om 11 uur, maar welkom indien jy pas ingeskakel het. Gaan het goed, maak het met jouself, hè?

Hulle noem One It Wonder, nee. Sy enigste nummer 1 treffer wat die man ooit gehad het, F.R. Daver. En wat snaaks, en music was net so mooi, net so groot hier in Suid-Afrika. En so ek, I need you. Ek het Steve Hofmeyer se meisiekind en dan is het amper groet uit vir my. En dan jy pas en geskakel het, morgen weer, welkom, geniet jou braai dag.

0: speel hier rond in die bondel. En dis Steve Hofmeyer vir jou Bosal NL 7 van 5 in Meisiekind. Die deel van daardie ene. Goed, in 'n oomblik gaan ek vir jou groet.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika. Pediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Goed, dis dit van my, tot ziens van Eddie de Vlaar, baie dankie vir Siever Erfenisdag, saam met jou, geniet die rest van Braaidag, en volgende geselskap van Jean Rifourie tussen 12 en 4. Ek groet vir jou met muziek van Supremes, Stop in the Name of Love, as ek vir jou Little Sister, Peace on Earth, Suid-Afrikaanse muziek ook van hele klomp jaar gelede, en as instrumentale klanke vir vandag, Vangelis, The Chariots of Fire. Ek is terug morgenoggend om 9:00. Pas jouself op.

0: Vangelis met die baie baie mooi een van Chariots of Fire en ook Eddie Dippenaar se laaste snit gewees saam met jou vir vandag en môreoggend is Eddie om 9 weer terug agter die mikrofoon. Dit voel skoon snaaks om nie 'n nuusbulletin in my hand te hê nie, maar daar is wel een om 1 uur weer en dan is dit ook die laaste nuusbulletin vir vandag, maar dit eers later. Dis amper 'n spik splinter nuwe uur, bly ingeskakel.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

this gallery. It's nice to be with you. En dit is, dis so lekker om te weet dat ek vir die volgende 4 ure tyd saam met jou kan spandeer op Erfenisdag. Dis 'n kosbare dag, dis 'n baie, baie lekker vakansiedag vandag. Ek hoop jy geniet jou, ne? Welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drefouri. Ek sê dit sommer weer, want dit is regtig so. Dit voel vir my verskriklik snaaks om hierdie uur met 'n nuusbulletin te begin, nie. Maar daar is wel 1 uur so vir oulaas vir vandag jongste nuusbulletin op pad jou kant toe, maar vir nou kan ek en jy uitsien na die verskriklike mooi klanke hier by 107.5 FM. En dan wil ek ook net vinnig hierdie noem, so sommer met die intrapslag, dit is die eerste eendag wedstryd tussen die Protea Mans en Australië. Die telling in hierdie stadium is 124 lopies vir die verlies van 3 paaltjies. Ons kolf eerste, Suid-Afrika kolf eerste, tans Breedske en Rikkelton. En dit is nog 24 balbeerte. So ons hou duim vas van die manne, dit lyk nie te sleg in hierdie stadium nie. Australië sal later aan die kolfbeurt wees, maar vir nou is dit die telling. 125 vir die verlies van 3 paaltjies. So hier en daar sal ek jou op hoogte hou van die cricket. Nou, Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Welkom by Bosveld Stereo. Geniet jou vakansiedag.

Dis musiek wat jy onthou van Joe Cocker saam met Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie, jou vakansiedagstasie. Dis Bosveld 107.5. Roan Josh, ligte af.

Ligte af, Roan Josh by Boswell Stereo. Hoe hoog brand jou braaivleisvuur alreeds? Indien nog nie, en dis iets wat jy eers 'n bietjie later beplan, ek hoop jy geniet dit terdee en ek hoop ook dat jy ingeskakel sal bly by Boswell Stereo, want ek gaan definitief my bes probeer om jou braaidag vir jou optimaal te maak, solank jy net ingeskakel bly. Lekker goud, goeie goud, nou van John D. Laudermilk's Blue Train of the Heartbreak Line.

0: Briljante goud van John D. Loudermilk se Blue Train of the Heartbreak Line. By Boswell steer jy die tyd nou op die kop 11:45 by die Hart van Goud. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor Kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Ek gaan nou met jou baie eerlik wees, vir my persoonlik het hierdie nou verskriklik mooi geval op erfenisdag. Dit is Natasha Joubert, sy terug na my geboorteland. Reis is verskriklik lekker, mens sien die mooiste plekke, maak nou nie saak of jy net in jou eie land heen weer reis en of jy nou oor see reis nie, maar daar is sommer net niks soos Suid-Afrika nie, wat 'n pragtige land waarin ek en jy woon. En dan dink ons ook vandag spesiaal aan die ekspatriote, wat dalk tans in 'n winterseisoen is en nie die pragtige sonnige sonskyndag kan geniet nie. En indien jy van die verte af ingeskakel is, sê ek ook vir jou spesiaal baie dankie dat jy Bosveld Stereo deel maak van jou besonderse dag vandag. Die krieketelling tans is 140 lopies vir die verlies van 4 balkies. Dit is na 28 balbeerte. Hier is Tom Jones, Sir Daughter of Darkness.

0: Does Diana Ross se chain reaction in Tom Jones se Daughter of Darkness? Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Jacob Skits koffie 200 of 230 gram vir R159.99 spaar R50 en Twin Saver dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99 plus of spaar 40% plus en vind ook 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober. Net by Checkers of koop op 6060. Bees en feesgeld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Stel jou voor jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100. Plus 'n Niki of Touty medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders. Kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Bees en feesgeld.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Suid-Afrikaanse klanke op sy beste. Dis goeie Afrikaanse goud, Dani Botha se Ek Kan. Dis die beurt van Thomas Anders met sy musiek vanuit die 90er jare. Dis You Have Rescued Me.

Dr. Slanke, Bangles, so Manic Monday, Thomas Anders, so you have rescued me. Lekker tweenerai. Nou 'n bietjie Afrikaans, dis klawer, skademaak.

klawers skade maak by Bosveld Stadium. Siende dat daar geen verkeersverslag is in hierdie stadium nie, want dis vakansiedag en ek en jy fokus vir nou op die heerlike musiek. Dit is 1:15 is die tyd vir die jongste en laaste nuusbulletin vir vandag. Maar eers 'n bietjie goeie goud van The Hollies Here.

0: Dis Rihan Brousseau met Millilande en One More Time, Sir, Turn Out the Light. Brian Adams, Sir, On a Night Like Tonight. 3 in a rij by 107.5 FM. Die 1 uur nuusbulletin, dis ook die laaste nuusbulletin vir vandag, is op pad.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal het glimlag, Green Grace Farmstal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstal, naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Lamola veroordeel die Amerikaanse vlugtelingprogram as rassisties. Jacob Zuma is vol vertroue dat die MK-party goed sal vaar in die plaaslike regeringsverkiesing. En 'n regter beveel die Trump-regering om toegang tot die Withuis te herstel vir CNN, MS Now en Politico. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering steun nie die Amerikaanse program vir die toelating van Suid-Afrikaanse vlugtelinge nie. President Donald Trump het die hervestigingsinisiatief in Februarie 2025 ingestel en beweer dat Afrikaners deur staatsgesteunde rassediskriminasie, geweld en die onteiening van hul grond bedreig word. In Mei het Trump die jaarlikse perk vir die toelating van vlugtelinge in die VSA van 7500 met 10000 verhoog. Tydens 'n geleentheid in New York het Lamola gesê, die program berus nie op vlugtelingstatus nie, maar op ras. Action SA het die partijse besluit verdedig om slegs een kandidaat op elke proportionele verteenwoordigingslys in te dien vir die munisipaliteite waar hy aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Dit volg nadat die DA 'n regsgeding by die verkiesingshof aanhangig gemaak het teen Action SA, die EFF, die MK-party en die Good Party, waarin hulle beskuldig word dat hulle doelbewus kandidate vir kiesers wegsteek. Michael Beaumont van Action SA sê, die DA probeer die howe vir sy eie agenda gebruik. Die president van die MK-party, Jacob Zuma, het vertroue uitgespreek dat sy party goed sal vaar in die plaaslike regeringsverkiesing in November, waaraan hy vir die eerste keer deelneem. Die party wag steeds op 'n uitspraak in sy jongste regsgeding oor die algemene verkiesing van 2024, nadat die Hooggeregshof in Johannesburg uitspraak in Junie voorbehou het. Die party beweer 'n onderbreking van 2 uur op die verkiesingskommissie se uitslagkontrole skerm dui op die manipulasie van verkiesingsuitslae. Zuma sê die veranderinge in die party se leierskap sal nie sy ambisies verydel om sekere munisipaliteite te wen nie. Better Bond sê die jongste rentekoersverhoging van 25 basispunte sal maandelikse verbandpaaiemente verhoog en meer druk op huiseienaars plaas. Die prima uitleenkoers het nou tot 10,75% gestyg. Die uitvoerende hoof, Stefan Potgieter, sê die verhoging is 'n voorsorgmaatreël teen moontlike skokke in oliepryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Potgieter sê die veerkragtige rand en dalende inflasie kan help om ruimte te skep vir toekomstige rentekoersverlaging. 'n Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se regering opdrag gegee om CNN, MS Now en Politico se toegang tot die Withuis onmiddellik te herstel. Dit volg nadat die nuusagentskappe van die perseel verban is, nadat Trump hulle daarvan beskuldig het dat hulle fiksie of leuns skryf of berig. Die drie agentskappe het die regering gedagvaar en sê die verbod sê die Amerikaanse grondwet se beskerming vir vryheid van spraak en 'n vrye pers geskend. Regter Timothy Kelly het bevind die herroeping van die joernaliste se akkreditasie is nie volgens die grondwetlike proses gedoen nie. En dan ten slotte motorsport. Lewis Hamilton sê hy hoop Formule 1 se geskeduleerde wedrenne in Qatar en Abu Dhabi sal voortgaan ten spyte van die voortdurende Iran-konflik. Die 7-malige wêreldkampioen het gister in Baku gesê hy wil graag in die Midde-Ooste jaag en vertrou dat Formule 1 se uitvoerende hoof Stefano Domenicali die besluit sal neem. Die Grand Prix wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië is vroeër vanjaar weens die konflik gekanselleer. Daar is 'n plan B om die laaste wedren van die seisoen op Imola in Italië aan te bied. 'N Finale besluit word teen middel-Oktober verwag.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

Dit is Fleetwood Mac, se Don't Stop. Altyd lekker as jy met 'n stukkie Fleetwood Mac kan begin. En daarbij groet ek ook sommer weer en sê goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Amper al die formaliteite wat afgehandel is, daar is nog net die maksimum temperature om 0.5, waarvoor jy ook ingeskakel kan bly, en dan baie mooi musiek ook natuurlik, om jou erfenisdag, as jy wil, braaidag, om jou dag ekstra lekker te maak, hier by Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Net vinnig weer die krieketelling, 38 balbeerte wat verby is, die lopies is 184 vir die verlies van 5 balkies. Dit is nou eintlik nogal jammer dat Miller uit is. Dit het plek gemaak vir Jansen om in te kom. En dit is tans Breedske en Jansen wat aan die kolfbeurt is. En ons hou maar die sake dop. 184 lopies vir die verlies van 5 balkies. Dit is die eerste eendag wedstrijd van die Proteas teen Australië. Ek hou sake aan hierdie kant vir jou dop. Goeiemiddag en baie welkom. Hier is Teens Jordaan.

0: Dis heerlike, briljante klanke, dis die sensasieweergawe. Annelie van Rooyen se Neem my op vlerke. Jy het ook geluister na Robin Auld's Perfect Day in Jamali, se Knowing Me, Knowing You. Dis amper tyd vir die maksimum temperature, bly gerus ingeskakel. Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 30 kg vir R40, aartappels 3 kg R30, piesangs 1 kg vir R15, baba pampoentjies 400 gram vir R12, cotton candy druiwe R50, uisterpampoen R30, robotrussies R30, groenbone 1 kg vir R35 en spinasie R8.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 30, Johannesburg 28, Vereniging 27. Mpumalanga, Mbombela en Ermelo 22, Emalahleni 26, Standerton 23, Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 29, Palabora 31, Tsani 29, Musina 31, Lepalale 34, Makopane 31. Noordwes, Klerksdorp 29, Potchefstroom 28, Mahikeng 30, Rustenburg 31, Vryburg 30. Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29, Bethlehem 25. Noordkaap, Upington 34, Kimberley 30 grade, De Aar 29, Alexanderbaai 21, Springbok 31, Kalvinia 34, Sutherland 26. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 30, Riversdal 25, George 22, Woester 27 maksimum, Beaufortwes 29, Oudtshoorn 34. Ooskaap, Klebega 23, Makanda 24, Nkuba 28, dieselfde vir Robert Sobukwe Town, Kugompo City 23, Port St. John's 24, Umtata 26 grade, Komani 27, Konkei 25. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 27 grade. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

One's Lonely Number, dis Geraldine en die GB Band. Voor haar het jy geluister na Enrique Iglesias se Rhythm Divine, 2000 slanke Afrikaanse musiek nou, want ek en jy geniet Braaiedag saam, Erfenisdag eintlik, en ek hoop dat dit 'n besonderse donderdag vir jou is. Dit is so pragtige dag buite, die son skyn so heerlik, en 'n mens kan nie anders as om net 'n glimlag op jou gesig te hê nie. Met die mooie musiek wat natuurlik 'n baie groot bydraende faktor is, soos hierdie van Etienne Stein, My Sonskyn.

0: Einstein se My Sonskyn, dit is 'n lekker vrolike snit, maar by dit wil ek ook vir jou sê. Stuur daardie braaivleis vir die deur, laat ek sien, daar het al 'n hele paar deur gekom, dit lyk baie indrukwekkend en nee, ek is glad nie jaloers nie, hoekom vra jy? Ek speel. Ek gun dit vir jou. Jy werk hard deur die week en om so 'n klein blaaskans te vat by die wete dat môre ook nog Vrydag is. Kyk, ek weet dan maar nie of 'n donderdag sommer beter kan raak nie. So dankie vir jou. Dankie ook vir die inloer. Jy maak my erfenisdag ekstra lekker en ekstra spesiaal. Daar is mooi ou goud vir jou op pad en ook heerlike Afrikaans nog, so bly ingeskakel. Kylie Minogue onder andere.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy puikdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van stop, start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

can't even know. Hy die 80 jare. I should be so lucky. Die krieketelling, ek wil vandag net vir jou sê, 257 lopies vir die verlies van 5 balkies. Jansen verbaas nogal. En Breedske 110 lopies, Jansen 53 lopies. Daar is nog so, kom ons noem het 4 balbeerte oor. En dan gaan ons kyk, hoe lyk het later? Australië wat nog met Bad Suid-Afrika, of wat nog met Golf, excuse toch? 257 vir die verlies van 5 balkies. A supplies, bring out the magic.

0: Dis ook goud by die hart van goud. The Fortunes, so freedom come, freedom go. Annelie, saam met Ollie Vans, Stellenbosch in die somer en Air Supply, so bring out the magic. Dit is amper 'n spiksplinter nuwe uur. Moenie weggaan nie.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en vees geld.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

Dis Loverboys, everybody's working for the weekend, maar baie nie vandag nie, want dis vakansiedag. En dis ook 'n splinter nuwe uur. Goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 2 ure gaan ek en jy nog lekker tyd saam spandeer. As jy reeds ingeskakel is al vir 'n geruime tyd, dankie. Ek hoop jy geniet braaidag en as jy pas jou radio aangeskakel het, ook 'n spesiale welkom aan jou. Dalk is daar iets spesiaal wat jy vier vandag, behalwe die feit dat dit vakansiedag is en ook erfenisdag is vandag. Dalk is daar iets anders, dalk 'n huweliksherdenking, 'n verjaarsdag, wat ook al die geleentheid. Ek hoop dat jy jou dag baie sal geniet en ingeskakel sal bly by Bosveld. Nadine, stadig maar seker.

0: Nadine sê stadig maar seker. Dis 8 minute oor 2 nou en ek het hierdie, so ek hoop jy oor is gespits. Die WhatsApp lyn gaan nou weer ontplof. Sterkte. Ek hoop jy wen.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22

There's Carrie Underwood's Pink Champagne in Roxy Music. So, oh yeah. Dit is nou 'n breek in die wedstryd van die Proteas teen Australië. En die Proteas golfbeurt het afgesluit op 297. So Australië wat nou volgende gaan golf. Maar vir nou, ek en jy geniet heerlike musiek by jou geinstellingsstasie Bosveld met Joe Black nou die brug.

Joe Black se die brug. Hierdie is 'n bietjie goud. Ons gaan so 'n klein bietjie aan die tempo verander. Dit hier is 'n tegnies nie eintlik 'n middeltempo nie, maar dit is steeds baie lekker om daarna te luister, veral op so pragtige en rustige dag soos vandag. Dis Missa Missa se Kyrie.

0: geskryf deur Richard Page. Hierdie sonnet is Mr. Made Curry. En om presies te wees, bekendgestel in die jaar 1985, as ek nou reg onthou. Lekker klanke vir my en jou om saam te geniet by Bosveld, jou gunstelingstasie, soos hierdie, geen uitsondering, dis Bacara.
1: Oei, here comes that man again.

0: Irina, weer heerlijke 70-slanke wat jy onthou, dit is Bakara's Sorry, I'm a Lady. Jy kan ingeskakel bly, daar is lekker Afrikaans op pad en ook iets van Bob Seger.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo Toep. Neem die hart van goud saam met jou.

dag breek, die lewe is te kort. Nou, goeie goud, soos vroeër beloof, ek het hier die van Bob Seger beloof vir jou. Still the same.

0: Lady A, lekker country klanke, We Owned the Night en Bob Seger's Still the Same. Goeie musiek wat jy onthou en groot gunstelinge. Daar is alles en nog wat op pad vir jou, so bly ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Regdeur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die hoort in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.

0: Ooh, dis lekker op erfenisdag. Demi Lee Moore, Heartbreak, Rembrandt, I'll be there for you. En Boswell Serie ook, definitief. Bananarama se Robert De Niro's Waiting. En lekker 3 in 'n ry.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die ProTek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Colterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Mis ek van Fergal Sharkey, a good heart. Wat die eer begin, is ook my laaste uur saam met jou, so ek groet sommer weer en sê goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Dri Fourie. Vinnig voordat ek en jy weer terugkeer na die heerlike klanke by Bosveld, net die krieketelling. Australië wat nou begin kolf het, eintlik nogal redelik sterk begin. Hulle moet 298 lopies kry, wat beteken dat hulle nog 253 lopies nodig het in 44.3 balbeerte, met 'n koers van 5.67 wat hulle nodig het per ofwel, in hierdie geval het hulle nou 253 nodig, so kom ons hoop die manne kan dit deurhak. Daar is nog geen balkies wat verlore is vir Australië nie, hulle het tans 45 lopies vir die verlies van geen balkies. Hier is Gerard Stein en Anay, wie het gesê liefdesblind?

0: Ella Langley en Riley Green se so You Look Like You Love Me. Eerlike country klanke so op 'n vakansiedag. Ek hoop jy geniet jou nè. David is ekstra te pad 70 slanke vir jou. So bly gerus ingeskakel. Die tyd ook nou op die kop 3:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brit sê die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van stop, start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brit, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

Never Coming Down, maar die snit wat jy pas na geluister het is Strong Enough. Dit is Jonas Brothers saam met Bailey Zimmerman. Green Grace Foamstool Britse, die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg R40, aartappels 3 kg R30, piesangs 1 kg vir R15, baba pampoentjies 400 gram R12, cotton candy druiwe R50, uisterpampoen R30, robotrissies R30, groenbone 1 kg R35 en spinasie is R8. Hard man!

0: Mark. Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied een kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 oktober tot 1 november. Saterdagse swembadvermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tijdens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promotie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Jacques de Priester, fynlyn. Is op die kop 25 minute voor 4. Ek gaan al amper moet groet. Daar is wel goeie nuus met betrekking tot die cricketwedstryd. Daar is 'n paaltjie plat waaroor ek nogal redelik bly is. So Australië se telling tans 99 lopies vir die verlies van een paaltjie. Hulle het nog 199 lopies wat hulle moet kry. Hier is Jennifer Rush, Madonna's Eyes.

0: Dit is musiek van Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Ek stem saam met, die was nou baie lekker snit, so vir Oulaas en Jennifer Rush, so Madonna's Eyes, ook waarna jy geluister het. Ek gaan hierna ongelukkig moet groet.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek het regtig hierdie erfenisdag baie geniet saam met jou. Dankie dat jy saam ingeskakel was. Ek hoop jou braaivleisvure brand nog lekker hoog en ek hoop dat jy 'n besonderse res van jou donderdag sal beleef. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Jy's in vir 'n heerlike bederf want kollega Gilbert Bosch staan slaggereed om jou geselskap te hou. Jane Leoni verliefde John Edmund. Hallo Suzanne. Frida en B.A. Robertson's time en John Casey's sterre tussen die duine. Mooi bly, lekker dag.

0: John Casey daar in Starre tussen die duine, net voor het Frida en B.I. Robertson's time, John Edmund, die drie en rij begin met Hello Suzanne. Jane Leoni May ook verhoor met Verliefde. Dis die lange waarmee Jean Rivorie vandag. Dankie Jean Rivorie. Sy is wel morgen weer achter die microfoon, soos ouder gewoonte, tussen 12 en 4. En dan morgenmiddag is het weer ek en jy in mekaar se geselskap. Dis een geërende voorrecht. Ek en jy begin die volgende uur, daar is nie een nieuwsbulletin nie, net aan jy die breek, splinterie ween, wat ek en jy saam spandeer. Korterkie, wat ek en jy natuurlijk gaan saam geniet. Veilig terugreis, Jean Rivorie, die nie ook op die paal is, soos hy, wees veilig.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537-76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand and Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Stel jou voor, jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skaar en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3,499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2,599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, tussen feesgeld.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Dis 4 uur, goeiemiddag en baie welkom as jy so pas ingeskakel het. My naam Gilbert Bosch in vir Roan Pilar op hierdie donderdag vakansiedag. Maar ons gaan rits 'n bietjie rondleers. Swiss boy, loosen. Ons gaan 'n bietjie tou best doen.

Caroline Grace en I kort broek. Net voordat het ek net die Eurovisie begin met Loosen, is Swiss Boy. Is weer eens goeiemiddag en baie welkom. Ek en jy gaan so'n bietjie tyd saam spandeer. Is 'n vreemde tyd vir my op hierdie stadium. Langklaas die donderdag en die vrydag saam met jou gespandeer. Maar ek staan in vir Roan Pienaar. En as jy dalk tans op wat is huis toe, as jy dalk ongelukkig moes werk, dan gaan ek jou vandag terugvat huis toe. Maar met al die treffers wat daar wag, het eers so'n opdatering van die cricket wat plaasvind op die stadium. Suid-Afrika het aangeteken 297/8 paaltjies. En op die stadium golf Australië. En Australië het 164 lopies nodig van 32 beurte wat oor is. Hulle het loopie ritme nodig van 5.12 en dat is eindiglik op 7. So, soos dinge so staan op die stadium, lyk het vir my hulle gemagtig moontlik al. Dit sê Suid-Afrika, bietjie paaltjies vat. Ons gaan dan met die muziek Cordelia se Vreesloos. En dan ek en jy in hierdie ene. Nou hierdie ene, het ek so pas so rukkie terug. Iewerste, laas week iewerste. Toevallig gehoorspeel iewers. En dit het so lekker vakansie ritme. Aangezien vannacht vakantiedag is, is hier nogal bietjie gepas. Maar ek sal nog wel graag soen toe wil gaan. The Sex Boy Billy. Hierdie is the Puerto Rico song. Goeiemiddag en welkom. Is hy braai vir 'n vierde aand.

0: Dis die stem van Cordelia en Vreesloos. Pragtige mens, sy. Sy het mooi geluister. Gister het sy 'n telefoniese onderhoud gehad saam met Eddie Dippenaar. Baie, baie goed met haar. Ja, Sexboy Billy was dit voor het gewees met The Puerto Rico Song. Sê ek nie, binnenkort weer terug in die nachtklap, sien ek. Maar voordat ons daarby uitkom, eers geleentheid van Alba Foster en Janie Bey. En dis 'n tydbom. Ja, die tydstap vinnig aan, is amper as wat gaan ontplof. Want die volgende hier is eintlik my laaste hier dat ek saam met jou spandeer. Verskriklike baie kort skof. Ja, dit is 13 minute oor 4. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hannie die Lommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

stemme van Alba Foster en Janie Bey en Tydbom. Ja, so het ek binnenkort ook vir jou ene saamgebring, nog op plaaslike bodem. Daar ek nou vir die titel van die snit. Dis Zoe en a Crazy Meisie. Ek ken nogal 'n paar van hulle in teendeel. Maar dan het ek vir David Scobie en Taking the Easy Way Home. Inderdaad. As jy wel dalk moes werk vandag en jy is dalk tans besig om op die snelweg te ry, dink ek is seker lekker, nee, want daar is bitter min verkeer. Ek glo so. En dit nou enig iets belangrik is wat jy dink belangrik is vir raak in die verkeers probleme, laat my maar net weet op WhatsApp by 0641152281 en dan sal ek dit uitsaai. Maar eers gaan ons bietjie draai maak by 'n ander plek. Destijds was hy ook bekend gewees daar in die Arcadia omgeving. Ek weet nie of jy die sentrum bestaan nog steeds, so kan nie sy naam onthou nie, nie sy naam noem nie. Maar daar binne in die onderkant was hy afgegaan met die roltrappe, was daar 'n plek met die naam van Coconut Island. Hierdie was 'n enorme treffer daar gewees. Nou, kom steek hy braaivleis vir dan, is dit nog nie anders nie. Ek en jy nog so 'n paar ure, of so ure, wat in mekaar se geselskap. Hierdie is die Twins, Tonight.

0: veiligheid van belang is, steek een naam boor die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
2: maak toe die deur.
3: Dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: In 'n wêreld waar

Zoe en 'n crazy meisie. Net voordat het ek nie gehuis aan David Scobie's Taking the Easy Way Home. Hoopelik is hy thuis en hoopelik is hy bezig om te braai. Maar baie dankie natuurlik indien jy werk. Want ek weet, gewoonlik is maar mense wat nie altyd die kan ek sê, geherken word en te sê dankie, dat jy by die werk is op vakansiedag nie. Want ek en jy was ook al by die winkels vandag gewees, ja. En natuurlik ons mediese mense, ons nooddienste en allemaal wat mee gepaard gaan. Dankie vir julle ook, dat julle werk en ons veilig hou en kan verzorg indien nodig, wanneer ons julle nodig het op 'n vakansiedag. Dan sien ek die foto's wat neerkom hier so op die WhatsApp-lijn. Hey, dit is allemaal mooi. François, bezig om te braai daar, so dat hy kan maar heerlijk hoor. Skimmer, se stroom op van ons nader na waar ek nie die uur gaan afrond. Dan ek ook vir jou lallie met boerenraad. Maar eers hierdie ene, dit is een mooie ene. John Waite. Ja, Bogandus missing you. Ek vertrouw het gaan goed op die vakantiedag en alles wat mooi is, loop net so seep.

0: Ons gaan die stroom opneem, ons gaan afdraan na vat na die uur wat ons gaan afrond en ons het binnenkort die een treffer na die ander. Dankie, Paul Hatting, hy, hulle braai snoek, daai is lekker. Ek kan nie daarvan laas ek dit gedoen nie. Ek gaan wel nou braai, dis wel seker. Dan ook Maisie Daier van Janine, mooi wereld daai. Ek het verlang 4 jaar lang tussen Pietersburg, Janine, eindelijk die hele Limpopo gereis. Want Janine is allemaal een mooi wereld op sy eie. Helemaal hy braaivleisvlees gevier en geniet en hy braaivleissies ook. Audrey, rond die uur af met What About Now? Dan The Beautiful South, so Perfect 10, een van my ginselinge, Glass Tiger en Diamond Sun. Die een treffer na die ander, net na die breek, my laaste uur volgende daarna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: before it's too late. Ja, en is Dordrie, wat die era rond en what about now? The beautiful South for it in a perfect 10. En dan het Last Tiger net vir het in Diamond Sun. Ja, die volgende uur wacht vir my en vir jou. En dit gaan ook my laaste uur wees dat ek saam met jou spandeer voordat ek moet spasie maak vir Theo Netvoogd. Sy kom jy later geselskap hou tussen 6 en 10 op die vakantiedag. Maar eers is die kort break en dan keer ons terug na die muziek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Dis 5 uur en ek het hier begin my laaste uur saam. Een van my groot gunstelinge is hierdie man, Chris Norman. Follow me. Volg my tot soos kyns voor 5, dan groet ek en ek maak spasie vir die Netvolg. Dis Bosheld in 07.5 FM.

Als ons so begin ek hierdie uur saam met Chris Nom en 'n man wat destyds deel was van die groep Smokey en Follow Me. Ja, en hierdie ene bring vir my baie mooie herinneringe. Ek het vir jou Marnus saamgebring en hy vra wat is sokkie? Jy moet Suid-Afrika toe trek. Ek weet nie waar jy bly nie, man. Ons sê jy wys wat sokkie. Dan Queen met Another One Bites the Dust. Hopper toch hier wat wel, dit gaan meer gebeur. Dan Bartu eers met 'n pakkie Marlboro. Sapore oggend voel, ja.

0: van jou.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

van die Jordaan ver in die wêreld Pietie. Gestaaks hulle rieke daai. En daar's eintlik regtig mense, ek ken mense wat daai tipe dinge doen. Maar nou ja, ek en jy gaan aanbeweeg. Voordat ons kyk na jou minimum en maksimum temperature vir môre, het ek eers vir jou Stars on 45. Hierdie is lekker, is net so vir al op 'n vakansiedag en met die braaivleisvierde wat aan die gang is. Dis 'n ABBA keerspel. Maar eers hierdie ene. Dis Newton, We're All Alone. Jy is te minste nooit alleen, nie is altyd iemand in die ateljee.

0: Musiekspel van ABBA met Stars on 45 wat het vir jou gesing het. Ja, maar voordat ons kyk die minimum en maximum temperature vir môre, net 'n kort breek.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk in Gauteng, Pretoria minimum 14 en 'n maksimum 28. Johannesburg 13, 27 en 'n Vereniging 11.26. Mpumalanga, Mbombela 16.27, Ermelo 13.24, Emela Glenius 15.25, Standerton 12.26 en Skukuza 17 en 'n maksimum 31. In die Limpopo provinsie is Polokwane 13.26, Palaborwa 16.30, Tsenin 15.27 met Masina op 18 en 'n maksimum 30. Lepalali skuif van 17 na 31 en Mokopane 17.29. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 13.28, Potchefstroom 12.29, Mahikeng is 14.28, Rustenburg 16.30, met Vryburg 'n minimum van 12 en 'n maksimum 29. In die Vrystaat, Bloemfontein 10.27, Welkom is 12.28 en Bethlehem 8 en 'n maksimum 26. In die Noord-Kaap is Appington 17.33, Kimberley 11.29, De Aar 14.28, Alexanderbaai 12.25, Springbok 18.26 met Koffinia minimum 16 en 'n maksimum 23 en Sutherland 7.22. In die Weskaap, Kaapstad 15.24, Vredendal is 13.26, Riversdal 17.23, George is 16.22, Woester 17.26, Beaufort West 20.29, Oudtshoorn 18 en skuif op na 28. Dan in die Ooskaap, Berga is 18.25, Makanda 17.31, Kraddock 14.32, Graafrenet 13.32, Oos-London 19.27, Port St. John's 18.28, Umtata is 15.32, Komani 14.31 en Tonke 17 en een maximum 32. Laastens KwaZulu-Natal, Durbans 20 en een maximum 27, Richards Bay skuif van 19 na 30, Pietermaritzburg 15.29 en in Ladysmith stuig die kook van 14 na 29. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die minimum en maximum temperatuur is geborg deur Sinclair Ligversorgers en energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Sinclair, S-E-S-I-N-C-L-A-I-R.
8: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
9: Bosfort Studio.co.za.

0: Nog 'n stem wat ou nie voormoeg raak nie. Stefan Versagie en amper daar. Ja, dis amper daar waar ek moet sê tot sins en swaar maak vir jou net vocht. Sy sê reg om jou geselskap te hou vir die res van die vakansie aand. Vroeg sal ek die aand en laat middag vroeg aan. Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos 'n Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram vir R159, spaar R61 en Clover Butterhou vol room gemodifiseerde bottersmeer 500 gram vir 2 vir R159. Plus, vind 'n skaars goue Stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober, net by Checkers of koop op 6060. Wees en fees geld. Nou, so het jy dan gebrek, ek moet sê tot ziens, geniet die rest van jou vakansiedag en alles wat mooi is, as jy gelukkig is, het die môre ook verlof en gesit soos ek. Ek gaan nou my braaivleis vir jou aansteek. Geniet die geselskap van Tune Net Vocht. Van my of Gilbert Bosch, kyk mooi jouself, kyk mooi jou gesin. Veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis en indien jy op die paai reis, wees veilig. Thompson Square rond hier af met If I Didn't Have You, Post Malone en Blake Shelton. Pour me a drink. Ek gaan nou OMD, ook bekend so Catch All Movies in the Dark en Walking on the Milky Way. En dan Texas begin om afsluit met I Don't Want a Lover. So mooi in die. Net na die breek, die interie van Narianer. Tot morgen middag om 4 uur is ek weer in vir Roan Pienaar. Tot dan, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Laaste een dan gewees van Gilbert Bosch, is in vir Roan Pienaar gewees. Dankie Gilbert, goed om jou ook weer te sien. En nou is dit weer my beurt. Tionette, ek is saam met jou en daar is nou nie nies nie en al die dinge met die vakansiedag nie. Ek hoop jy het 'n aangename braaidag en dat jy sommer die tydjie saam my gaan geniet tot so skuins voor 10.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
7: Vir jou kliënt by die deuringstaf, het al deur jou parkeerarea gery. Vir jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.

En dan het ek vir jou nou Chris Isaac se San Francisco Days, lyk vir die mense het heel wat braai broodjies gestuur, foto's en lekker braaie vandag gehad, al so ver. Miskien braai jy nog steeds.

0: loodsand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Loodsand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
1: Was ons tydborg Mootsand en Klip, die tyd is 14 minute na 6 en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Jy is ou enigie, the T-set, se Mabellamy.

0: Dinkley's Bookshop, dit was Rabbit gewees en dan Rinaldi se ligjare weg. Nou, ek kry daar nog steeds mense wat braai, so daar is, dit maak my mond somme water, dit lyk so lekker.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17.
7: Sal jy vir my waai?
6: Nommer 16.
7: Dis adrenaline. Jy is nikotien.
6: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
7: Sy is my 100 mijl per uur.
6: Nommer 11.

0: Nummer 4.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
2: Die streeks weer voorspelling vir môre, die 25ste September, en is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe oor die verre suidwestelike dele. Limpopo, aanvanklik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie, wat oor plekke in die ooste, sowel as die suidwestelike dele, verwag word. Noordwes, mooi weer en warm, maar word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die ooste. Die Vrystaat, mooi weer en warm, maar word gedeeltelik bewolk in die middag. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die suidoostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid oor die westelike dele en suidelike hooglande. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend, andersins taamlik sterk tot sterk oos tot noordoos, maar sterk noord langs die noordelike kuslyn. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk oor die klein en sentraal Karoo in die oggend, waar dit teen die middag wyd verspreide buie en donderbuie sal wees. Andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die Weskus sal lig en veranderlik wees tot die middag, andersins matig noordwes en word taamlik sterk oos tot suidoos vanaf die middag. Weselike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor dele van die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit raak bewolk met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor dele langs die kus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig noordoos wees, andersins matig tot taamlik sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm, dit raak bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die verre ooste, maar verspreid in die noordweste. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees en in die suide teen die middag na matig tot taamlik sterk suidwes verander wat teen laat aand na die res van die kus sal uitbrei. KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste en noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en teen die middag taamlik sterk word. Minimums en maximums. Gauteng Pretoria 14-28, Johannesburg 13-27, Vereniging 11-26. Mpumalanga, Mbombela 16-27, Ermelo 13-24, Emlegleni 15-25, Standerton 12-26, Skukuza 17-31. Limpopo Provincie, Polokwane 13-26, Palaborwa 16-30, Tzaneen 15-27, Musina 18-30, Lepalale 17-31, Mokopane 17-29, Noordwes, Klerksdorp 13-28, Potchefstroom 12-29, Mahikeng 14-28, Rustenburg 16-30, Vryburg 12-29. Vrystaat, Bloemfontein 10-27, Welkom 12-28, Bethlehem 8-26. Noordkaap, Appington 17-33, Kimberley 11-29, De Aar 14-28, Alexanderbaai 12-25, Springbok 18-26, Sylvania 16-23, Sutherland 7-22. Die Wes-Kaap, Kaapstad 1524, Vredendal 1326, Riversdal 1723, George 1622 en Woester 1726. Beaufort Wes 2029, Oudtshoorn 1828. Oos-Kaap, Berga 1825, Makanda 1731, Kraddock 1432, Graaf-Reinet 1332, Oos-Londen 1927, Port St. John's 1828, Mthatha 1532, Kumani 1431 en Kunle is 1732. KwaZulu-Natal, Durban 2027, Richards Bay 1930, Pietermaritzburg 1529, Ladysmith 1429. Dit is dan alles jou weer vanmorgen. Lekker warm, nee. Dit is Amorvitoni se My lig skyn helder.

0: You wear it well. Ja, en ek dink jy het vandag dalk so 'n bietjie lekker daar in die son ook gewees. Ons almal so 'n bietjie ons winter in wit verloor en so 'n bietjie darm 'n sonnige kleurtjie kry. Dan het en as dit Jan se liefde in 'n looptop.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Bosveld Studio.co.za.

En dit was Cam gewees met Mayday. Ons is gaan binnenkort kyk na die dagboek, maar hier is nog eniekie vir hierdie uur, en dis Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: That's the way I like it. And it is Casey and the Sunshine Band. Jy kan my nog laat weet ook of jy dalk môre verlof geneem het en dalk baie lang naweek vir jouself gemaak het.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vra. Dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
8: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia Grafis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Backbody veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
9: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afstandtyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Bergsig, Tabernakel, Woordbediening, se Geloof Dans Akademie nooi almal uit om deel te wees van die tamboerijn vieringe wat elke jaar in September maand aangebied word in die Jesus Tuin in Hartbeespoort. Die vieringe vind plaas Saterdag die 26ste September vanaf 10:00 die oggend. Vir meer inligting, kontak vir Dr. Niels en Renza van Sail by 079-927-7392. 079-927-7392.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Dit is Belinda Carlisle, Mad About You, Steen Jordaan en Janita du Plessis. Dowe spore, gaan dit, goeienaand vir my sien nie.
1: Die branders van die hart is blind, het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders, wat teen die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet, uit ons skadies, deur sy siel gegiet en

Dowe spore teen Jordania en Anita du Plessis. En dan moet jy onthou in volgende uur is dit dan vanaand weer die musikale blokraai wat jy R500 kan wen. So maak maar al die huistake klaar wat jy kan in die volgende uur. En dan is dit Karleen Husselman hier met Hold On Tight.

0: Karline Sloman en Hold On Tight. Lekker enetjie om na te luister. Ek dink hy is goed op die oorgeval. Dis 15 minute na 7. Die tyd word aangebring deur Bears Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Ja, dit is dan nou Rina Hugo gewees as die kitaarspeler. Nou, dit is daai vier woorde, ek is lief vir jou, nê.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Lekker enetjie om 'n nuwe uur mee af te skop is 2 minute na 8 en The Men Without Hats is Safety Dance hier by die Hart van Goud. Nou ek hoop jy het nou alles klaar gedoen wat jy moes, want dit is ons nou tyd vir die musikale blokraai en dan sê ek ook baie dankie van my kant af dat jy ingeskakel is en dis toe net saam met jou tot skuins voor 10. Nou ja, ek, soos ek altyd sê, ek speel maar eers nog so 1 of 2 liedjies om almal te kans te gee om tot bedaring te kom en dan kan jy nou lekker rustig gaan deelneem aan die musikale blokraai. Ons wil net so lank wil ek ook sê dankie aan ons borg, The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by Van Willigstraat 29 in Rustenburg. Hier is Gerard Stein saam met Nadine, ons 2.

Gerard Steyn en Nadine gewees, ons twee. En jy, soos ek maar elke week verduidelik vir mense wat vir die eerste keer deelneem, ek kan nie net ook so lang sê, dit is Afrikaanse woord vanaand. Afrikaanse woord bestaan uit 7 blokkies of 7 letters. En dan net vraag ook weer eens, as ek vir jou duimpie gestuur het, dat jy reg is, dat jy nie weer vir my WhatsApp stuur nie, maar dan raak ek die mekaar en weet nie of ek jou naam al neergeskryf het nie. En onthou, dit is die letter wat ek vraag moet in die spesifieke blokkie gaan, wat ek dan sê, maar ek vraag vir die eerste letter van die sanger se naam in blokkie nommer, sê nie maar, daar was 8 letters, in blokkie nommer 8 moet jy net die letter vir my skryf, nie die liedjie se naam nie, nie die sangers nie, so kom ons kyk, hoe gaan het, sterkte, Afrikaanse woord, 7 blokkies, of 7 letters, en dan hier gaan ons nou, amper sê ek vir jou wees die sanger, maar jy gaan hom in elk geval herken, maar ek het een vraag oor die lied. Derde laaste letter van die titel van die lied, die derde laaste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 2. Blokkie nommer 2. Derde laaste letter van die titel van die lied.

truisie, stadsgeluide, die hart van Hielbrau wat flink aanstap, die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby, die laat aand courantverkoperkie skree, die mechaniese gramandula oerwoud. Huispakke glij op en af,

glimlach pas vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo leiers van die kultuur. Redenasies oor reïncarnasie, socialisme, sport en oor die digkuns. En of die hele wereld wel verkeerd is.

forcément. Onthou jy St. Marcus in Venetië, die duive wat my jas toesak. Jy het gelach en gesê, het lyk vir jou soos Johannes die Doper. Ek het gesê, kunst het mos geen grense. Jy het my reg gehelp en gesê, as gevolg van die samenleving, is die kunst mos gebonden.

Jou handskoen in die stormwater, die noordwind kiesig dier ons hare. Herinnering is soms met Freudiaanse insecuriteit. Want Katrein, Katrein, in my wintervrou, al my liedjes was net vir jou. My verse, naïef, maar hart op die mou.

0: Dit was dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 2. Blokkie nommer 2, die derde laaste letter van die titel van die lied. En jy moet oppas, hierheen kan jou dalk vang. So die derde laaste letter van die titel van die lied wat ek nou net gespeel het in blokkie nommer 2. Die tyd is 13 minute na 8, dit word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
0: Nou ja, ons is besig met die musikale blokraai. Ek gaan nou vir jou die leidraad gee vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Eerste letter van die titel van hierdie lied. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 5.

Hierdie was die leidraad vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van die lied. En nou gaan ons aan na blokkie nommer 4. Blokkie nommer 4. Tweede laaste letter van die sanger se van. Tweede laaste letter van die sanger se van in blokkie nommer 4.

Leidraad gewees vir blokkie nommer 4, tweede laaste letter van die sangers van en mense. Ek weet jy wil graag die geld wen, maar moenie raai nie. Dit kom so by die tweede, derde leidraad en dan raai almal en dan is dit nie reg nie. So luister maar na die leidrade hoor. Okay, kom ons gaan aan. Blokkie nommer 6. Dit is die vyfde letter van die sangeresse van. Vyfde letter van die sangeresse van in blokkie nommer 6.

Daar sy, dit was dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 6 en dit was die 5de liter van die sangeresse van. Ons het nou nog tyd vir so een voor die handelsnuus. Dit is vir blokkie nommer 3 en dit is die 4de letter van die titel van die lied. 4de letter van die titel van die lied en dit is vir blokkie nommer 3.

0: En dit was dan in die leidraad gewees vir blokkie nommer 3. Blokkie nommer 3, die vierde letter van die titel van die lied. Net na die handelsnuus, dan gaan ons aan.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by de Brits bied een kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 oktober tot 1 november. Saterdagse swembadvermaak begin 10 uur met AJ de Vos as gaskunstenaar. Tijdens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promotie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1,100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: En dit is, ons is bezig dan met die musikale blokraai elke donderdag aand hierdie tyd. En ons kan nou aangaan met blokkie nommer 7, en dit is daar die vierde laaste letter van die sanger se naam, blokkie nommer 7.

En dan is daar nou nog net een leidraad oor. Nog net een leidraad en dit is vir blokkie nommer 1. Blokkie nommer 1. Eerste letter van die titel van die lied. Blokkie nommer 1. Eerste letter van die titel van die lied. Blokkie nommer 1.

En dit was die leidraad gewees vir blokkie nummer 1, die laaste leidraad en die eerste letter van die titel van die lied dan vir blokkie nummer 1. So ek gaan nou nog kans gee, lyk my vanaand die mense so 'n bietjie klei getrap, nê? Maar nietemin, ek gaan nou net dit met jou deur gaan en dan kan ons ook sien hoe ons daarbey uitgekom het. Dit is Pieter Koen en Amor Vitoni. Het jy dalk die sleutel?

0: Pieter Koen en Amore Vitoni, het jy dalk die sleutel van my hart. Ons gaan net hierna luister na die Bachelors en dan gaan ek vir jou met jou die blokraai deurgaan en vir jou ook sê wat was die woord.
1: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

the bachelor's gewees. I wouldn't trade you for the world. Nou kan ek dan vir jou sê, wat was vanaand se woord? Dit was nou Afrikaanse woord dat uit 7 blokkies bestaan het, 7 letters. En die woord was sonskip. Sonskip, want daar altyd het sulke woord gebruik, gewoonlik bekende sanger se naam of van, of dit is 'n woord uit 'n lied uit. So, baie dankie, daar is soveel mense wat ingeskryf het, en dan baie geluk met die komplimente van ons borg, The Paint Palette Rustenburg. Skakel hulle by 014-001-0339 op besoek hulle by die webtuiste paintpal.co.za. Ons wenner vanaand, Linda van der Vyver, en baie geluk, Linda. Dan die mense wat het ook reg gehad het, was Amanda Smit, Chris Nodeus van Centurion, Melinda De Lange, Louis De Lange, Wim Pretoria, en dan lyk het my, daar is 'n tweede junior, Louis De Lange ook, en dan Ernest en Mariekie van Brandfort, Don van Pretoria West, Annemai Slabber van Boksburg, Maria Roberts, Debbie, Samantha en Rosemary van Rodepoort, dan Driekus Jordaan, Adele Boermeister van Brits, Dirk Barnard Muldersdrif, Sarel Roots en ook Rihanna Roots. Dankie vir almal wat so probeer en elke week deelneem, is my lekker om te weet, jy geniet dit ook. Hier is Annelie van Rooyen, ek kan droom van my sonskip, o, jete, kom ons net eers gegaan kyk, ons daarby uitgekom het. Ok, vir blokkie nummer 2, dit was die oe van sonskip gewees, het ek gevra vir die derde laaste letter van die titel van die lied, en dit was die oe van Simone, brief vir Simone, en dan blokkie nummer 2, dan die oe van Simone. Dan in blokkie nommer 5 was het Juanita Du Plessis se liedjie. Eerste letter van die titel van die lied was die K van Kan in blokkie nommer 5. Dan Alvin Stardust het ek gehad. Tweede laaste letter van sy van is die S van Dust. En dit is dan in blokkie nommer 4. Vir blokkie nommer 6, Mary Hopkins, se baie bekende enetjie gewees. Vijfde letter van die sangeresse van was die I van Hopkins. En dan in blokkie nummer 3 het ek vir jou Janita Klaasen se Reendruppels gespeel. Vierde letter van die titel van die lied is die N gewees van Reen vir blokkie nummer 3. Dan vir blokkie nummer 7, Christopher Cross. Ek wou die vierde laaste letter van die sanger se naam gehad het. Dit was die P van Christopher in blokkie nummer 7. Sundown, eerste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 1 was die S van Sundown gewees, en dit het vir jou gegee, Sonskip.

is Annie van Rooyen, ek kan droom van my sonskip en nou is daar nog so tyd vir so... Ek wonder of daar tyd is vir twee, daar is net tyd vir enetjie. En dit is dan die nuusieke se I Get a Little Sentimental Over You.

0: I get a little sentimental over you to this die new seekers gewees.
1: The Paint Palette Rustenburg vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014 001 0339. Dit is 014 001 0339 of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Hulle was Jeff St. John se Candy gewees, die tyd by 14 minute na 9 gebring en ons borg is Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

Dit was Chris Andrews se Heart to Heart gewees. Lekker enetjie ook van Herbie & Spence. Ek is nog steeds verlief op jou. En hier is Nana Mouskouri met 'n Spinning Wheel.

0: Mel Botus voor die son. Ek hoop jy het ons ook baie geniet. Daai dankie vir almal wat sê dat hulle sommer die musiek baie geniet. Dit is my altyd lekker om dit ook te hoor.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

En dit is nou Abba met the name of the game gewees, Peter Chamois, daai man wat die vrou se klee so lam gehad het in die 80s, You My Lady. Hier is Amanda Leight, ek sal jou nooit vergeet nie.

0: hart vir jou gegee en jy dit weggegooi. Ek sal jou nooit vergeet nie, dit was Amanda Luit en dan net ons natuurlik in Neil Diamond nommer net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Nou, wat is 'n aand nou sonder 'n Neil Diamond nommer, nee? Abba en Neil Diamond moet daar wees. Dit is dan, tot ziens van my, Thuniet. Ek is nou eers weer maandag terug. Ek gaan so'n bietjie van 'n wegbreekie van die naweek. So ek is maandag weer terug tussen 6 en 10. Ek sê so lang dankie by voorbaat aan Reino Pienaar. Hy staan in vir my môre aand. En dan is dit nou die beurt van Dewald Viljoen. Hy vat jou deur tot 1 uur. En daar is ook 'n volledige weervoorspelling 10:30. Geniet jou res van jou naweek. En dan tot ziens van my kant af met Sias Reineke. My hart is waar my huis is. Of my huis is waar my hart is eerder. En Celine Dion se Because You Love Me. Tot ziens.

0: Dit was Celine Dion, Because You Love Me. So laaste enetjie van Theo net vocht op hierdie donderdag aand. En ja, soos jy gehoor het, sy is maandag aand eers weer terug. Wat bykie lekker lang naweek. Een welverdiende riskans vir Theo net. En ja, ons gaan al mis op vrijdag aand. Voordat ek en jy gaan verder gesels in die oomblik, gaan ons gauw van een gedraai by die winkels maak. As ons terugkom, is dit Carl Douglas en Kung Fu Fighting.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Op ek op 10 uur by die Hart van Goud, dit is 'n donderdag aand. My naam is Dewald Vloeien, ek is in vir Willem vanavond. En ons gaan lekker saam keier vir die volgende 3 ure. Soos gewoonlik op 'n donderdag aand het ek vir jou 'n heerlike onderhoud. Vanavond is dit die beurt van Eddie en Nicholas Lowe. Ons het ook ons weervoorspelling en ons laatantwoorddenking, al die goed wat jy mos nou al verwag vir die laatnagskoffie by Bosveld Stereo. Op die muziekfront, Carl Douglas, soos ek gesê het, gaan vir ons hierdie uur begin Kung Fu Fighting, maar ek sien so bykie later in die uur, dis nou na ons met Nicholas Lowe gesels het, muziek van Lauren Aliana en Is My Fox, en dan gaan ons seker al naby aan die einde van die uur wees, so ons maar kyk wat ons nog kan inpas daarso. He said, no, this is Carl Douglas, this Kung Fu Fighting. Oh.

0: Dave Edmunds, Born to Be With You, en ons het begin met Carl Douglas, se Kung Fu Fighting. Nou, soos ek beloof het, tyd vir hy onderhoud. Hier is Eddie en Nicholas Lou.
1: Nicholas Lou in die atelier, Nicholas, môre. Welkom.
2: Baie dankie.
1: Lekker woeste. Jy was in die omgeving gewees die naweek, nee?
2: Ek was by die arbeidfees gewees en dit was a great experience gewees, hoor. Mense is hartlik, die vibe is lekker. Ek was, en weet jy wat, snaaks genoeg, nee? Ek was Vrydag aand 6:00 op. Ek het nie gedink al gaan enige mense wees nie, want die mense moet toch seker eers 5:00 of 6:00 klaarmaak by die werk en gaan shower en aantrek en vrou en kinders kry of man en kinders kry en dan ry. Daar was redelik mense gewees, ek was eintlik baie verbaas gewees en dit was 'n baie baie lekker vertoning.
1: By weet ons hulle sê van 'n Vrydag, die paai is vroeg besig Vrydagoggend, mense gaan vroeër werk toe. En dan loop hulle ook vroeër op 'n Vrydag.
2: Ja, wel ek meen ek sal nou nie weet nie, want dis nie die aard van my werk nie.
1: Luister, hoe gaan dit met Nicholas?
2: Dit gaan goed, ek kan nie kla nie, hoor.
1: Dinge gebeur vir jou.
2: Ja, ek is baie bevoorreg om by 'n baie lekker maatskappy te wees, Vonk Musiek, en hulle gee vir my al die geleenthede waarvan ek kan droom, so ek het geen slagtes nie.
1: En jy sê al jou Coco Pops en Kaas in volgend?
2: Ek het hom geskiep volgend. Jy hoor, jy so ou raak moeg vir dit, hoor.
1: Goed, jy het 'n nuwe Engels het bekendgestel, ons gaan oor dit gesels in 'n oomblik. Die musiekbedryf vir die algemeen, is die gevoel gesond vir jou?
2: Weet jy, nee, die bedryf kry swaar, maar dan moet ek ook nou vir jou sê, ons het voor COVID ook gemaan. Mm-hmm. En voor COVID het ons gesê, eers dit gaan swaar en dit het swaar gegaan, maar mens moet pas op om te moan, want jy weet, die laaste paar jaar wys hy ou net, dit kan altyd nog erger gaan.
1: Mm-hmm. Maar ook as jy sê, gaan dit swaar?
2: Ek dink is maar ekonomie in die eerste plek, en die tweede plek, dink ek, mense raak baie vinnig verveeld, en hulle wil weet, wat is die volgende ding, wat is die nuwe ding, jy weet, die ekonomie speel verseker 'n rol, maar jy weet, ek moet die Here voorsien, so mens moet nie kla nie, as daar nog werk is, moet jy bly wees.
1: Kyk, ten spyte van al die petrolpryse wat so opgaan en dinge wat duurder raak, het ek toch bietjie hoop vir verandering wat kan plaasvind.
2: Ou moet altyd hoop hê, as jy nie hoop gaan hou by jou, jy weet, binne in jou gaan hoop hou nie, dan dink ek gaan jy nommer 1 'n baie depressiewe mens wees, maar ek dink ook dat jou produktiwiteit gaan af as 'n mens nie hoop het nie. So, 'n mens moet altyd hoopvol wees. En ek meen, daar is rede om te glo. Weet jy wat het ek geleer die laaste paar jare is? Hoe swaarder dit met 'n mens gaan, hoe meer leer jy om te innoveer. Ne? Die mense raak innoverend. Jy kry nuwe planne. Hoe kan 'n ou, jy weet, ek meen, my kop sê vir my, ek moes eintlik al lank al bankrot gewees het, maar snaaks genoeg, ou hou aan innoveer die inkomste, die Here voorsien. Dis maar dit.
1: As dit baie keer wat die mense ook dink, jy weet nie, gaan jy uitkom tot by daai dag of hierdie dag, maar jy kom daar uit, nee, op die manier.
2: Ja, nee, verseker.
1: Goed, jy het 'n snit opgeneem, Feit soos 'n koei, vertel bietjie.
2: Ja, Feit soos 'n koei het ek in Pieter Prys gedoen, hy het seker nou so 'n maand gelede uitgekom, baie pret. Ek het die liedjie geskryf in COVID tyd, daai tyd toe hulle die 40.000 rand of whatever blou couch gesteel het uit die winkel uit. In daai tyd het ek hierdie liedjie geskryf en ek het hom nooit klaar geskryf nie, want ek het hom nooit opgeneem nie. Ek het nie gedink hy het regtig by my gepas op daai stadium nie. En toe ek vir Pieter Prys ontmoet, hy het inderdaad actually gevra vir om 'n liedjie saam met my op te neem. En toe het ons 'n paar liedjies deurgeluister en bekyk en so aan, en ons het nie regtig daarby uitgekom dat ons gevoel het hierdie ene nie. En toe sê ek vir Pieter, weet jy wat, ek het 5 jaar terug of 4 jaar terug het ek 'n liedjie geskryf, kom ek speel om vir jou, check jy net. En hy het bitter baie daarvan gehou, ek het daarvan gehou, dis 'n lekker stouterige liedjie, jy weet, 'n bietjie laf, net oor iemand wat nie 'n oggendmens is nie, jy weet, en sukkel om op te staan in die oggende en so aan. So, toe het ek die liedjie vir hom voorgelê, en dit was die laaste daarvan, ons het hom opgeneem en hy is uit, en hy is baie pret.
1: Ons gaan speel oomblik, is jy oggendmens?
2: Nee. Ek moet dink, het ek die liedjie geskryf.
1: En hier is Nicholas Lou en Pieter Prys met een getitel, Feit soos 'n koei.
2: Alright.

0: Nicholas Lowe en Pieter Prys. Feit soos 'n koeie. En ons onderbreek daai onderhoud om gou vir jou te sê dat dit nou 16 minute oor 10 is. Die Bybelsveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lommers. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Nee, die een ginsling en die ander, en lekker van Nicholas Lowe in die atleet, he. En een wat hy opgeneem het, van Pieter Prys, speel het so ene van nie ochendmens wees nie, die gesê, nee.
3: Ja.
2: En ek sê nou van Nicholas, ek hou van die een van hom, ek is net een mens.
3: Ja. Weet jy, hy het nogal een bykie van een Neil Diamond aanslag.
2: Ja.
3: Ons het omgeskryf in Pinnacle Point by my baas, hy is die baas van daai tyd. En ek het hom baie min opgetree, want ek het minder aanklank by hom gevind as die normale laf, of hoe sê mens, leidrigtige liekies, die kuns liekies en so aan. As daar een van my meer ernstige liekies is waarvan ek baie hou, dan sou ek reken, dit sou ek nog hier wees. Maar ek's net een mens, het baie komplimente. Dis snaaks, dis nogal Ray Dillon se ginslingetjie van my ook.
2: Is het?
3: Mm,
2: Sien die man het 'n oor, man, hy weet. Nee, ek hou van dit al vir jare, en as op my speelhuis verskyn, dan is my blik. Jou ander goed is ook lekker om te speel, maar daar sit iets aan, ek is net een mens.
3: Ja.
2: Ek kry ook seer. Jy weet, wat die oor vang, wat my is bybly. Goed, en ek en jy was jou vorige enkelsnit gewees, wat jy
3: gesel het. Ja, hy is nou so, ek sou reken een maand en een half of twee maande uit, ja.
2: En hy doen seker baie goed vir jy?
3: Hy doen goed, snaaks genoeg, ja. Kijk, dit is ook nie een van die typiese Rock Thy Life-ie Maya Hee liekies nie. En ek vind die meer organiese liekies begin nou nogal vir my redelik goed werk. Dit het nooit vir my gewerk nie, want die mens, behalwe ek is net een mens, en ek is nog hier. Maar die meer organiese goeders was nie regtig my kenmerkende liedjies nie. Maar ek moet sê, jy weet, en ek meen, ek skryf nog altyd vir die mark, en ek moet sê, die meer organiese goeders werk nogal goed.
2: So het beteken so veelzijdig met dit?
3: Ja, wel ek... Kijk, ek meen, die het vir my baie mooi talent gegee waar ek redelijk veelzijdig is. Ek kan klassiek doen, ek kan metal doen, ek kan rock, ek kan pop, ek kan country. En ek doen nie metal nie, maar ek doen hulle nogal, ek exploreer hulle nogal redelijk wyd.
2: Maar ek dink een mens moet veelzijdig kan wees, vooral in die mark waarin jylle is, maar as baie kunstenaars ook, jy moet alles omtrent kan doen, nee.
3: Ja, vooral as jy wil samenwerkings doen, jy weet, as jy saam met ander kunstenaars projekte wil aanpak, dan is veelzijdigheid nogal belangrik, maar ek moet vir jou sê, weet, ek meen, kyk, ek gaan eerlijk met jou wees, ek weet, die talent hardloop mildelik in die Afrikaanse mark rondoor. Daar is verskrikkelijk baie talentvolle kunstenaars. Meeste van hulle is, 99% van hulle is.
2: Goed, en dis interessant dat jy dit aanraak, want daar is ook so baie mense wat sê, daar is so baie, is daar werk vir allemaal?
3: Ja, ek dink daar is plek vir allemaal, vooral met streaming op hierdie stadium. Jy weet, dit is nie meer een CD wat jy hoef te koop vir 120 of 150 rand, en jy weet, ek meen, ons het daai tyd uitgewerk, jy weet, hoeveel mense kan nou 3-4 CD's in een maand koop, jy weet, en daar was al nog altyd baie kunstenaars gewees, ja, daar is nou selfs nog een bykie meer, maar ek moet vir jou sê, daar die lijntjie van elke tweede ou bring nou een ding uit, kom van my school daar af, want daai tyd kon ons al series op ons huiscomputers maak. Jy weet, en dan was al ouwens gewees wat deur die nacht gesit het, en dan skryf hy een serie, ek weet nie, 60 minute later, dan word hy wakker, en dan sit hy volgende CD in, dan sit hy hierdie in een pakkie, en sit sy papierkie in. Ja, en sy het by die huis gedoen, ek het dit nooit self gedoen nie, maar hulle het by die huis gedoen, en elkeen het een CD uitgebring, so die competitie was nog altyd daar gewees, en ek verwelkom competitie, want nommer 1, was een plek vir allemaal in die wereld, anders is hulle hier ons nie gemaakt het nie, nie. Hy is een minder mense gemaakt het, maar ek dink, daar's plek vir allemaal, en ek dink dit is goed vir die muziekbedrijf, want het drijf jou om te competeer, en beter te skryf, en beter te maak.
2: Absoluut. Kom, ek kom uit by Niklas Louw, ek en jy, is daar muziekvideo van ek en jy, Niklas? Mm-hmm.
3: Daar is een baie, baie mooi ene. Ons het, dit is nou die voordeel van by een lekker plek werken. Ek het by met vonk muziek en ek het nie gehou van die eerste ene, toe skiet ons om oor, toe doen ons aan die ene.
4: Sommer net so,
3: ja, en ek moet sê het baie, baie mooi het gekom.
2: Gaan kyk na die muziekvideo en die net nog gesien het op YouTube is. Ek speel ek en jy, dat is met Niklas Sels, wat sy splinternieuwe enkelsnaar.

0: Ek en jy, Nicholas Lou en Eddie en Nicholas gesels so lekker dat hulle my hele tydskedule begin deur mekaar krap hierso. Ons gaan gou die weervoorspelling doen en daarna gaan ons voortgaan met die laaste deel van daardie onderhoud.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Hy volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 25ste September 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit gedeeltelik bewolk en warm sal wees. Mpumalanga. Oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele middagbuie en donderbuie behalwe in die verre suidwestelike dele. Limpopo. Aanvanklik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie. Oor plekke in die ooste, sowel as die suidwestelike dele, kan verwag word. Noordwes is mooi weer en warm, maar het word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die ooste. Dan die Vrystaat, mooi weer en warm, maar het word gedeeltelik bewolk in die middag. In die Noordkaap is het gedeeltelik bewolk en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die suidoostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid oor die westelike dele en suidelike hooglande. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend, andersins tamelik sterk tot sterk oos tot noordoos, maar sterk noord langs die noordelike kuslyn. Dan die Weskaap is gedeeltelik bewolk oor die klein en sentraal Karoo in die oggend, waar daar teen die middag wydverspreide buie en donderbuie sal wees. Andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die Weskus sal lig en veranderlik wees tot in met die middag, andersins matig noordwestelik. Dit word tamelik sterk oos tot suidoos vanaf die namiddag. In die westelike helfte van die Ooskaap sal oggendmiskolle oor dele van die suide. Andersins mooi weer en koel tot warm. Dit raak bewolk met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie oor plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig noordoos wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk met miskolle oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm. Dit raak bewolk met enkele buie en donderbuie behalwe in die verre ooste, maar verspreid in die noordweste. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees en in die suide teen die middag na matig tot tamelik sterk

0: suidwes draai, wat teen laat aand na die res van die kus sal uitbrei. Dan laastens KwaZulu-Natal oggendmiskoue oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste en noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai en teen die namiddag taamlik sterk word. Tyd vir daai allerbelangrike temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 14:28, Johannesburg 13:27 en Vereniging 11:26. Mpumalanga, Mbombela 16:27, Ermelo 13:24, Emalahleni 15:25, Standerton 12:26 en Skukuza 17:31, verskoon tog. Limpopo provinsie, Polokwane 13:26, Polaborwa 16:30, Tsanin 15:27, Musina 18:30, Lepalale 17:31 en Mokopane 17:29. In die noordweste, Klerksdorp 13:28, Potchefstroom 12:29, Mahikeng 14:28, Rustenburg 16:30, Vryburg 12:29. Oor na die Vrystaat en Bloemfontein 10:27, Welkom 12:28, Bethlehem 8:26. Noord-Kaap lyk soos volg: Upington 17:33, Kimberley 11:29, De Aar 14:28, Alexanderbaai 12:25, Springbok 18:26, Calvinia 16:23 en Sutherland 7:22. Weskaap, Kaapstad 15:24, Vredendal 13:26, Riversdal 17:23. George 16:22, Woester 17:26, Beaufort Wes 20:29, Oudtshoorn 18:28. Ooskaap, Gqeberha 18:25, Makanda 17:31, Kraddock 14:32, Graaf-Reinet 13:32, Oos-Londen 19:27, Port St. John's 18:28, Umtata 15:32, Komani 14:31, Konse 17:32. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 20:27, Richards Bay 19:30, Pietermaritzburg 15:29, Ladysmith 14 styg tot by 29. Nou vir meer inligting is jy altyd welkom om hulle webwerf te besoek by www.weather.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion. Ons gaan aan met daardie onderhoud.
1: Niklas Loubs, ek en jy, ook nog vars, maar 'n maand en 'n week of so oud, nee Niklas?
2: Ja. En 'n pragtige musiekvideo op YouTube van die liedjie. Ek hou baie van die song. Dit is eintlik vir my gegee deur 'n vriend wat hom vir homself geskryf het. En hy het die liedjie vir my gestuur en vir my gevra wat dink ek daarvan. En op die oomblik wat ek daarna luister, toe weet ek die liedjie gaan nie in sy stemvag val nie, want hy het 'n baie laer stemvag as ek. Maar ek het absoluut verlief geraak op die liedjie. Sê vir hom, luister John, ek dink nie die liedjie gaan vir jou werk, maar gaan vir my werk.
3: Sommet het so.
2: Snaaks, hè. Dis nou nie iets wat jy vir 'n mentor van 'n mentor al wil hoor. Hy sê, nee man, ek het 5 geskryf, vat hom. Sê, oké, okay, dankie, baie dankie. En die liedjie, ek het so geniet om hom op te neem ook, jy weet. Hy was eintlik oorspronklik nog hoër geskryf as wat ek hom gesing het. Maar ek is nogal redelik erg oor die liedjie.
1: 'N mens kry baie kunstenaars wat verkies om nie te skryf nie, nee, wat wil iemand anders moet skryf.
2: En ja, maar dis net leigheid daai.
1: Hulle sê hulle sing beter as wat hulle skryf.
2: Weet jy wat, daar is mense wat dit doen en ek dink hulle besef nie dat hulle die talent het nie. Of hulle dink hulle het nie die talent nie. Of jy weet, maar die kans dat jy nie die talent het om te skryf nie, is redelik klein as jy klaar 'n musiektalent het. En wat gewoonlik gebeur is die ouens het net nog nie ingetap op dit nie. Jy moet onthou skryf vermoë kom ook met tyd, jy weet, en met oefening. Dis 'n ding wat jy oefen net soos enigiets anders. En dit is ook 'n bietjie van 'n wetenskap wanneer ons skryf. Ek het oor die laaste 23 jaar het ek 'n redelike wetenskap daarvan gemaak om te skryf en ek het tickboxes. Jy weet, is dit pret of is dit opliggend. Is daar ietsie wat die mense uit hulle eie uit sal saamsing, met ander woorde, iets wat binne in jou kop bly vaststeek, jy weet. Ek en jy gaan saam. So irriterend as wat het is, of hy daar gaan vastsit in jou kop. Jy weet, daar sekere tikboxes wat ek in my kop het. En wanneer jy daai liedjie geskryf het en hy het al daai tikboxes, dan neem jy hom op, tot die beste van jou vermoë, en dan sit jy jou effort achter het in. En jy weet ek my nou ou moet glo, en daar is natuurlijk baie genade daarby betrokke ook.
1: Ek denk in die verlede ook was hulle meer streng as het kom by skryf, en ook ek so sê, ek kyk gestraal in die mis, en ek sien vir Christor, hulle het by die Voordrekker monument moest daar die ding gehad vir Christor en okay. Anton Goosen. Right. Toe sê Christor, hy het iets geskryf vir Larika, en iwers het hy gesê, sy staan langs my sy, toe het iemand volgens het nee, dit is aan my sy. Sekretaalkundige, is sy goed nog belangrijk?
2: Ja, ek hoor wat jy sê.
1: Is goed nog belangrijk vandaag?
2: Weet jy, ek gaan met jou eerlijk wees, kyk, ek hou van die puristische Afrikaans, en ek probeer om my taal mooi en recht te gebruik, maar ek dink nie in vandagse kultuur is het so belangrijk vir die mense wat het ontvang nie. Hmm. Ek denk ons het die verantwoordelijkheid om ons taal te preserveer, maar jy moet ook onthou Afrikaans, toe hy gebore was dit een bastertaal, en ek denk daar was baie puriste geweest wat gesê het, hoorie, so jy praat nou net wat ons vandag slang noem. Hmm. Jy kan ons nou denk met die oorgang van Hollands na Afrikaans, het die mense mal gegaan en gesê, oe, jy kan nie so praat nie. En so ons taal evolueer nog al die pad. Dis nie al die pad nie, dis al die pad, of die heel tyd. Ons, jy weet so, ek praat nou al van al die pad. Dit, en ek geloof, dis sekere aanvaarde Afrikaanse woord, want ek meen die hele land praat daarvan. So, aan die een kant is het belangrijk om ons taal te preserveer, aan die ander kant is het nodig om te erken dat Afrikaans evolueer en as jy weet, daar is niks al meer fout om by te bly met die nuwe trant wat heidiglik of tans.
1: Ja,
2: daar is nie so'n woord soos heidiglik nie, nee. Die nuwe trant wat tans oorheers. En dit is een mooi ding, jy weet, want ek dink dit gee ons taal karakter, en ek vier nogal mense se karakters. Ek hou daarvan om die rykheid van mense se karakters te bekyk en te waardeer. Jy weet, ek praat met eendag met een van my vriende wat 'n nuwe maatskappy begin het, maar hy het 'n klomp vennote, en ek sê vir hom, hoe gaan het met jou besigheid? Hy sê vir my, jong, ek vreet uit 'n trog. En sê, as jy nou kom met 'n nuwe idee, en as ons mense wat moet sponsor, hy sê, dan moet jy nou sien, hoe kom die snoete by.
1: Goed gesê daar. Luister Niklas, goed, jou splinter nuwe enkelsnoet is Bokkie.
2: Absoluut, ek het nooit gedink ek sal een liedjie skryf met die naam Bob Bokkie in nie, want kyk, al die goeders is ons nou al gedoen. Ek was die een wat begin het met Baby, en die mense het, daar was mense wat groot aanstoot gevat het. Dis snaaks genoeg, en by meeste vertonings, dan kom die mense en sê, onthou jy in 2003 of in 2004 het jy by die NG Kerk gesing, oeh, ek was op die raad, en hoorie, so het hulle nou geskop teen, ek wil my baby hê vanavond, want dit is nou net losbandigheid wat geadverteer word. En dan moet die mense altyd verduidelik, maar dis nie, ek wil a baby hê vanavond nie, ek wil my baby hê vanavond, en my ouma het my baby genoem. Sy het altyd gesê, my ouma het my baby genoem. En ek op my beurt noem weer my gesin baby, ek noem my dogtertjie baby, ek noem my vrou baby. Jy weet, dis een van die dinge wat die mense ook maar een rukkie gevat het. So, en nou is het Bokkie. Nou, ek meen, jy het Rooi Rok Bokkie, en jy het allerhande Bokkies in die Afrikaanse bedrijf. Maar, jy weet, ek sê altyd, as die idee nie so oorspronkelijk, of die titel nie so oorspronkelijk is nie, verdien die liedjie nie om die lig te sien nie, of is daar iets in die liedjie wat maak dat die mense nogal kan aanklank vind by hom, waarde kan vind, of net lekker kan kry met hom. En hierdie liedjie is een van daai, jy sal hoor as jy hom luister, want jy het hom so pas ontvang, ek is 'n dag vroeg, so jy het hom so pas ontvang, ek weet jy het hom nog nie gehoor nie, maar jy sal hoor, daar is soos baie nostalgiese elemente in, never ending story type van ding, 80s, 80s vibe, of vibrasies. So speel maar die liedjie, kom ons hoor.
1: Wat is dit van die 80s wat het gemaak het?
2: Ek weet nie, maar daar was iets aan die 80s. Kyk, ek meen, daar was iets aan die 90s ook. Ek het in die 80s en in die 90s groot geword. En, maar daar was iets aan die muziek en daar was iets aan... ek dink die mensdom was op een of ander piek daar. En het het goed gegaan in die wereld, dink ek, min of meer. En ek dink Amerika was daai tyd ook al klaar op 'n redelike piek in terme van invloed in die wêreld en jy weet ek met die karre wat hulle gemaak het en die musiek wat hulle gemaak, veral die musiek wat hulle gemaak het. Amerikaanse musiek in die 80s was briljant geweest. En ek dink kom ons sê die mense wat in die 2000s gebore word of in die 2010s gebore word, hulle gaan dieselfde voel oor 40 jaar. Ek dink is 'n nostalgie ding.
1: Dit is so waar wat jy sê, nee, want ek is ook een van die gewees, dat ek verkies die ouer muziek, en ek is nooit voorstander gewees van die nieuwe muziek, dit het my gewerk nie, maar nou as ek terugluister na van hulle, dan is daar van hulle wat vir my werk, wat vir my 'n 80s gevoel ook gee.
2: Ja. Ach, en ek dink is maar omdat ons het, jy weet ons wat skryf en ons wat, jy weet die liedjies opneem en so aan, ek dink, jy weet, ek het hierdie keer met 'n baie jong ookie opgeneem, by the way, hy is in die 2000s geboren, dink ek, en toe hy sê vir my, yes, my heel gunsteling deel van die liedjie is die einde van die liedjie. Ek sê vir hom, as jy bly, is klaar of wat? Sê vir my, nee, daar is, ek hou van jou akkoord progressie wat jy daar gedoen het, en toe speel ek vir hom Never Ending Story, toe sê ek, dis waar jy die oorwurm kry, en dit kom uit die 80s uit, ne?
1: Absoluut.
2: So ja.
1: Is daar van hom een muziekvideo, als nog te vroeg?
2: Ons is bezig om te skiet, ja. Ons is bezig om te edit, hy is klaar geskiet, ja.
1: Goed, en aangezien ek hom nog nie gehoor het nie, is hy al bekend gesteld?
2: Nee, nog nie, hy kom die 11de.
1: Die 11de, ja. So ons is van die 1ste.
2: Ja, absoluut.
1: Niklas, dankie. Lekker gewis met die atleet.
2: Heel eerste.
1: Wel, ek hou daar van om eerste. Wat is volgende vir jou?
2: Nog liedjies. Ek het in die laaste 5 jaar agtergekom dat 'n baie belangrike ding vir 'n kunstenaar is 'n katalogus. Jy weet, ek meen, vir die liedjies wat ek oor die laaste 23 jaar opgeneem het, betaal nou nog vir my. Daar kom nou nog geld daarvan. So, ou wil altyd jou katalogus vergroot, en jy weet, om te verbeter en te vernuwe. Maar ek is nie 'n ou wat daaraan glo dat 'n ou moet revolutioneer nie. Maar evolusie in 'n kunstenaarse loopbaan is baie belangrik. Jy kan nie vir altyd presies dieselfde tipe van goeders vrystel nie. Daar moet nuwe elemente wees. Daar moet nuwe klanke deurkom en een of ander varsheid sonder om die mense af te skrik.
1: Dit is maar eintlik iets wat 'n mens op jou hele lewe moet toepas om heeltyd te vernuwe en aan te gaan.
2: Absoluut. Ja, wel ek meen soos wat ek nou net vir jou gesê het, ek dink nie ons het daaroor gepraat oor die lig nie, maar ons het agter die terwyl die ander goeters gespeel het, het ons daaroor gepraat dat in tye wat dit swaar gaan, innoveer die mensdom. So self swaar kry is goed vir die bedryf en vir die mensdom, want ons kom op met nuwe planne en ons maak 'n hele nuwe wetenskap daarvan. Mm. En maak nie 'n fout nie. Enige werk is 'n wetenskap. Jy wat hierso die radiostasie, die omroeper werk doen en wat ook al jy agter die skerms doen ook. Ou innoveer altyd, jy verbeter altyd en so groei 'n mens. En dis pret. Dis lekker om nuwe idees te kry. Lekker, ek meen, dis hoe die Here ons gemaak het, jy weet, hy wil hê ons moet werk en ons moet werkskaf.
1: En jy noem het lewe. Niklas, baie dankie vir die uitkwartier. Super mye idees, hoop ons sien jou binnenkort
2: weer. Dankie vir jou ook, ek waardeer het.
1: Welkom. Goed, nou oomlik is het Niklas Luister, Splinter Nivere, Bokkie.

Roksyn genade nader. Bring ons uit by 16 minute oor 11 by die hart van goud. En ons gaan aan met die musiek. Gerard Joling volgende met Blue. Luister mooi. Tussen daai twee is daar dalk so kans om in te skryf vir 'n kompetisiekie. Caroline Bosner en I, It Must Be Magic.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Lekker country, klanke Caroline Bosch. It must be magic. Dit is nou 23 minute oor 11 uur by die hart van goud. Goeienaand, baie welkom. Ons gaan nou verder gaan. Ek het vir jou venter volgende, deur die winters. David Guetta en One Republic, so I Don't Wanna Wait. 'N bietjie meer moderne klanke om daai ene op te volg.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Net 'n bietjie van Nikkie de Kok. Ek moes my mooi dink oor hoe ek daai ene gaan sê, want as jy het verkeerd sê, dan klink het of jy net sê, net 'n bietjie van Nikkie de Kok. So ja, al hierdie nuwe snitte wat uitkom deesdae, David Guetta voor het, One Republic, met I Don't Wanna Wait, en ons gaan aangaan met iets bietjie ouers, iets wat jy meer gaan herken, Billy Ocean, 1980s, Love Really Hurts Without You.

Jan Bloukhuis en Caroline van Jaarsveld se Alaska. So 'n bietjie opgewekte ritmes vir die tyd van die aand. En voor het Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Ek sê die 80s, was eintlik in die 70s gewees. Hy het so 'n bietjie verder teruggegaan. Roland Kaiser is volgende met Santa Maria en daarna Genre en Insensitive.

Wees geseend en gegroet en baie welkom tot die oordenking Bosveld Stereo luistervriende. Dankie weer vir die saamluister en die saamlees. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Rigters hoofstuk 4. Ons lees daar vanaf vers 4 tot 9. Rigters hoofstuk 4 vers 4 tot 9. In daardie tyd was Deborah, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Deborah palm in die Efraïmsberge tussen Rama en Bethel gesit en die Israeliete het daarin gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak, seun van Abinoam, uit Keres in Naftali laat roep en vir hom gesê, "Die Here, die God van Israel, beveel jou, trek met 10.000 man uit Naftali en Sebulon op na Taboreg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin, sy leer met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by Kison Spruit, en ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak het daar geantwoord, "As u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie." Sy het vir hom gesê, "Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer." Toe het Deborah klaargemaak en saam met Barak en Keres toe gegaan. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons prys en loof u grote naam elke dag en nag. Dankie o Meester, dat ons weet dat vir 'n oorwinning oor ons sonde en probleme moet ons na u roep en na u luister. Aan u alle dank en eer. Amen.

Wat 'n stem was dit nie, nee? Gene Rockwell, Jesus, Sweet Jesus. Of ook bekend as My Life's in Good Hands. Goeiemôre en baie welkom hier by die Hart van Goud. Dit is Vrydagoggend. Jou vakansiedag is ongelukkig nou amptelik verby. Maar as jy ekstra dag se verlof ingesit het, is dit miskien net die begin van jou lang naweek. So ja, ek weet nie of ek moet sê nie. Ek hoop dis die begin van jou lang naweek en dat jy heel wat beplan het en 'n lekker naweek gaan hê. Goeiemôre en baie welkom hier by Hart van Goud. My naam is Dewald Vleene. Ek en jy is nog saam vir so 45 minute. Skryf volgende oor aan John Lombard terwyl Rudy van Deventer op pad is na Omaramba toe vandag. Op die musiekfront lê daar al reeds musiek vir jou en wag van The Beach Boys, heel eerste, Why Do Fools Fall in Love? Ay, altyd 'n goeie vraag daai, nee. So 'n bietjie later maak Sonja Harold te draai. Ek sien Nerve Daisy is hier so met hulle weergawe van Release Me en ook Brendan Piper, Gerry Pretorius en Karen Ferreira en Pieter Smit daar na die einde van die uur toe. 'N sterk vertoning vir die Afrikaanse kunstenaars op hierdie eerste uur van Vrydagoggend. Hier gaan ons, The Beach Boys, Why Do Fools Fall in Love?

0: Wiggers bot maar aan soos brakpan voor het champagne se Valentino. Bring ons uit by 11:45 by ons welsteer. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Die legende, Sonja Harold, Katrein, Katrein, jy onthou daar jy nog goed, nee? Marie Osmond voor het, there's no stopping your heart. Ons kom weer 'n bietjie terug, hierdie is Mark Anthony. I need you.

0: Veldstereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveldstereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

0: Steven Tyler, Love Is Your Name. En het mag een country poging gewees het, maar hy het definitief nie sy rockwortels daar uitgehou nie. En laaste, en voor ek tot sien sê, wat van Gerry Pretorius? Hier is een goeie ene, 7 Sondes.
1: Ek is Rian Kruiwagen en hier volg een noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf na die inhegtenisname vroeger vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde 7 Sondes. Ons skakel nou rechtstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeere skulderkenning.

Gary Pretoria se sewe sondes bring ons by 1:15 en dit is dan nou tyd vir my Dewald Vlien om jou te groet op hierdie vroeë vrydagoggend. Baie dankie dat jy my toegelaat het om jou geselskap te hou vanaand in Willem se gebruikelike pos. Ek is natuurlik vanaand weer terug so om en by 10:00 se kant en dan gaan ek en jy so saam die week afsluit en die naweek verwelkom. Soos gewoonlik, ek los jy nie met leë hande nie. And the star fiesta, let the sun shine in the water. Karen Ferreira en Pieter Smith, wat jy aan my doen, Bon Jovi's Runaway, en daar op die einde, een wat redelik onlangs van ons top 20 af weggeglip het, Willem Botha met Hallo My Hart. Tot dan vanaand, geniet jou vrydag, as jy af is, geniet het terdee, as jy moet gaan werk, dit is daarom vrydag en die naweek lê voor die deur. Tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop.

Willem Botha met Hello My Heart, voor dit Bon Jovi, Runaway, Karin Ferreira en Pieter Smit, wat jy aan my doen. Dis waarmee Dewald ons groet vanmôre hier by Bosveld Studio. Dewald, baie dankie, dit was 'n aangename paar uur gewees. En dan sien ek en jy mekaar vanaand, ja, nee, môreoggend, skiet, môreoggend. Selfde tyd, selfde plek, net 'n ander tipe kledingstuk. Ek staan in vir Rudy van Dewinder vanoggend en dis my nogal heerlik om 'n Vrydagoggend saam met jou te begin. Laat ons hierdie Vrydag gou-gou agter die rug kry sodat ons naweek kan begin. Tensy jy 'n lang naweek het, dan gaan ons net voort, né? Nee? Heerlike klanke. Ek en jy is saam tot so 5:00 toe vanmôre en ek sien vreeslik uit na die klanke wat ons gaan speel. Hier's mooi musiek. Onder andere het ons vir CCR se Lodi, ons het vir Todd Rundgren en ons het Gerard Stein, ons het Bruce Springsteen. Nee, kyk, hier gaan dit nog lekker raak. Ons gaan hierdie Vrydag mooi begin en ek hoop jy is gereed daarvoor, want ek weet jy gaan dit saam met my geniet. Jy kan vir my intussen 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en dan wil ek ook net sê dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek hoop jy het 'n heerlike dag gister gehad. Ek glo jy het iewers in die dag die vuur aangesteek en net ietsie brein gemaak. Ja, dit was heerlik. Ek het inderdaad, dit was aangenaam gewees. Ek gaan hierdie uur vir jou begin met PJ Powers, Feel So Strong. Dan gaan ek vir jou speel Spengna se Call Me in Wenzel, Annabel. Goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo.

0: Peak met Herter met Tequila Sheila. Dan het jy ook geluister na Wenzel se Annabel en Spagna met Call Me. Ons het die uur afgeskop met 'n groot PJ Powers Feel So Strong. Kwart oor 1 die Bybelsel Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

CCR met Lodi. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so voor 5 toe vanmôre. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Dit is vir my altyd lekker dat jy vir my geselskap hou en ek vir jou die beste klanke kan speel. Amper sê ek onder die son, maar toe besef ek dit is nou bietjie donker. So onder die maan. Ek het vir jou volgende serie. Jy het my hart gesteel. Daarna gaan ons luister na Engelbert Humperdinck se Stay With Me en Chris Young en Cassidy Pope se Think Of You. Goeiemôre, baie welkom.

0: Chris Young, Cassidy Pope, Think of You. Dan jy ook geluister na Engelbert Humperdinck se Stay With Me en Cherie, Jy Het My Hart Gesteel. Ek het volgende vir jou Christian Skilbush se Soon. En dan gaan jy luister na Todd Rundgren, I Saw The Light. En dan bietjie Afrikaanse klanke van Tiffany se Adrenaline.
1: Boswald Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswald Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
2: Afrikaanse klanke, Boswald Stereo 107.5.

0: been.
1: Tiffany met Adrenaline. Voor dit Todd Rundgren, I Saw the Light. Heerlijke klanke, nee? Ek het vir jou beloof. So as jy wou gaan slaap het, vra ek om verskoning, maar hierdie muziek word net beter. En natuurlijk is daar nog hy groot ene van Bruce Springsteen. Let's probeer om weer. Bruce Springsteen, daar is hy, daar kom hy mooi uit. Wat ons bykie later gaan luister, so bly ingeskakel vir daai ene. So is Chubby Checker, sy dancing party. Jy gaan ook luister na Gerard Stein, miljonair, en Carpenters, Jambalaya. Net om jou wakker te hou.

Dan sê lekker, lekker, so op die voete, so op die voete. Carpenters met Jambalaya, natuurlijk on the bio. Voor dit Gerard Sein met Miljonair, nou, is altyd net 1, nou is dit al 10. Ja, so loop die tyd. Voorom het jy geluister na Chubby Checker, sy dancing party. Ek het nog 2 oor vir hierdie uur, en is nogal 2 om vooruit te sien, denk ek. Eerstens het ons vir Bruce Springsteen, tougher than the rest, en Saragossa's band Rastaman. Ek sien vir jou by die nuwe uur. Ek hoop jy is reg vir die ene, want ek is Boswell Stereo 107.5.

So Hossa Band, Rastaman. Dan het jy ook geluister na Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. Ek weet jy daai nog geniet, ek het verseker heerlik saam gesing, sal ek dit ook noem. Tweede hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot so net voor 5 vanmôre hier op hierdie mooi Vrydag oggend, die 25ste September. Kan jy glo, daar's net 91 dae oor voor dit Kersfees is. Dit is 13 week om te gaan. Kan jy nou meer? Waar is die jaar heen? Goeiste. Wel, ek is dankbaar, baie dankbaar vir die jaar, want ek het die voorreg om hier te sit. So, alle dinge lei na waartoe ou moet gaan in die lewe. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, dan kan jy vir my bietjie laat weet hoe gaan dit hier vanmôre, is jy op pad werk, is jy op pad huis toe, as jy is, asseblief wees veilig op die paaie en kom veilig by jou bestemming aan. Want gister was nou maar 'n vakansiedag en ouens reken seker hulle het nie nodig om te gaan werk vandag nie. En daar's baie wat nie gaan werk nie, so die paaie mag dalk net bietjie gevaarlik wees vanmôre. Kom ons stel dit so. Ek gaan hierdie uur afskop met Zanzi Afrika en Neil de Preé. Hierdie is ons huis. Dan The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Robbie Wessels, Dance. Ach, en dan hoekom nie, vat ek jy na die 70s toe. Middle of the Road, sê Yellow Boomerang. Goeiemôre en baie welkom by die beste stasie met die beste klanke.